0: las 10 de la mañana y 11 minutos. Buscamos al primer convidado de este con otra voz de Radio Voz de domingo de 19 de suyo, que conta con la dirección técnica de Darío Varela. Enrique Sío, o presidente de la Asociación de Subrogados y Pensionistas ABOA de Vigo. Enrique, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, buenos días.
0: Antes de hablar de la subilación, ¿cando, cómo, por qué nace esta asociación, ABOA, y cantos socios ten en la actualidad?
1: Bueno, esta asociación nace en 2006. En ese año, eu prejubiléme. Entonces, creía necesario aquí en la parroquia de Curuso, que no es Vigo, es nuestra radio de Vigo, estamos a 5 kilómetros del centro de Vigo, pois creen que era necesario facer actividades pois maiores, porque temos un centro cultural, pero se dedica máis a juventud, a escolas, e eso. Entón, a partir de aí, do 2006, reunímonos un grupo de 9 personas e fundamos a asociación. E a partir de aí, pois empezamos as actividades. Que actividades facemos? Sociales, culturales, e alguna religiosa.
0: Perfecto. Bueno, pues con ese espíritu, ¿no? Con esa actividad nace a ABOA para dinamizar pues a vida, ¿no? De dos pensionistas, dos subilados. Y supongo que también compartir inquedanzas, ¿no, Enrique?
1: Bueno, sí, alguna impartimos cosas. Lógicamente porque vamos para mayores. Todos miramos as necesidades que teñen algúns ou que temos algúns. Por exemplo, a soledad, que eso é moi triste. Cando tens unha enfermedad e non ten nadie ao teu lado, pois é lamentable. Entón, intentamos falar uns cos outros, pero claro, non é suficiente. Sería o mellor para unha persona é ter alguén ao lado, un familiar, un conocido, alguén con quen falar, porque hai moitas personas que están solas, con 80, 85, 90 anos. Mentras se valen por elas, ben, pero cando non se valen por elas, pois teñen necesidade de alguén que os acompañe.
0: Sí, sí. De verdade que é unha situación moito máis numerosa, non, do que pensamos, e que efectivamente pues, necesita resortes, non, a través das administracións, pero tamén a través dos seus propios círculos, non, familiares e de amigos, porque a soledade non desexada, é un problema que está afectando cada vez a máis maiores. Bueno, centrándonos, Enrique, agora sobre o asunto das pensións, da subilación. Como valora a ABOA esa proposta de elevar a idade real de subilación aos 67 anos? Sería viable para a maioría dos traballadores? Que opinión temos ao respecto?
1: A ver. Eu, un obrero, aunque me prejubilé aos 60 anos, cando cumplín 65, tiña 50 anos cotizados.
0: Toda unha vida.
1: Entonces, agora non é así. Ahora prácticamente una persona de 25 o 30 años ainda está estudiando. E o mellor termina os estudios e o encontra un trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a trabajar aos 35 años. E antes de empezar a trabajar se está preocupado porque non se vai jubilar aos 65 años. Eso es lamentable. Primero tendría que pensar que ten que empezar a trabajar e despois entonces, a medida que foran pasando os anos, pois pensar na jubilación. Entonces, me parece excesiva. Se excesiva traballar 67 anos, hasta 67 ou 70. Bueno, algún que dicen que traballe toda a vida mentras poida. Eu me parece que eso é prácticamente imposible.
0: Que efectos cree que tería este cambio na saúde, na calidad de vida e no benestar das persoas que realizan, sobre todo, traballos físicamente máis exixentes, Enrique?
1: Claro, vamos a ver, é que hai moitos oficios que son traballos duros. Un fontanero, un albañil, un traballador do campo,
0: do mar.
1: Son traballos duros. Claro. Entonces, primeiro, é moito, en este momento hai moitas enfermedades de estrés. O sea, a xente está estresada porque moitos non chegan a fin de mes, traballan en vez de 8 horas, 6 horas, 5 horas, teñen que buscar outro traballo, non o encontran. O sea, teñen as persoas sós, a juventud, ten moitos problemas a chegar a un bienestar social. Como chegamos, algúns de nós, pero nós chegamos a este bienestar social con moita lucha. O sea, nós non nos deron nada. Nós tivemos que salir moita calle para adquirir os dereitos que temos.
0: Sí.
1: E agora intentan sacalos todos.
0: Pues sí, constrúense poco a poco, pero pueden derrobarse en cuestión de meses,
1: En un
0: ¿no?
1: instante,
0: Sí, sí.
1: sí.
0: Enrique, ¿debería de, por lo tanto, edad de subilación adaptarse según el tipo de profesión y o desgaste laboral, sí? ¿O según entender?
1: Sí, lógicamente, claro. Non é o mesmo un electricista, por exemplo, que ten que estar nunha obra, nun edificio, por exemplo, a facer instalacións, e facer a rozar, eso, que unha persona que esté na oficina. Esa persona que está na oficina, incluso, os poden traballar na casa. E non é o mesmo. Un albañil que sube, que ten que andar a subir os andamios, un pintor. O sea, hai moitos moitos oficios que é imposible traballar cesárea, pero hai outros que o mellor é posible que aos 65 anos que estén como sin
0: Sí.
1: gastar nada, pero
0: Capital intelectual, que se di moitas veces, non? Isto, claro, debe ser decisión do propio traballador. Estou pensando, pois, nun docente, nun abogado, que se
1: Efectivamente.
0: atopa mentalmente fresco e que ten un capital intelectual importante, e se ele así o decide, pois, claro, debería de poder continuar o seu periplo activo, non?
1: Un médico, porque entre
0: Un
1: otras
0: médico,
1: cosas,
0: sí.
1: as personas cando chegamos aos 60 anos ou 65 anos, temos moita experiencia, aunque non teña estudios, tens experiencia que che deu a vida. Entonces podes enseñar a juventud, a personas que intentan facer que aprender un oficio, por ejemplo.
0: Bueno, a reforma preséntase como necesaria para garantir a sostibilidade do sistema de pensións. ¿A boa comparte esta visión ou considera que existen alternativas máis xustas?
1: Habría que buscar otras alternativas máis xustas. Porque, a ver, habría que ir pensando que entraran as pensións que entraran nos impuestos do Estado. Porque, bueno, como vai este aumento a Seguridade Social, pois poderían ser sostenibles, pero co tempo a xente vai traballar menos. Entonces non sería posible a hucha das pensións como tiñamos.

0: alternativas muy justas. Porque, a ver, habría que ir pensando que entraran las pensiones que entraran los impuestos del Estado. Porque, bueno, como va este en aumento a seguridad social, pues podrían ser sostenibles, pero con tiempo la gente va a trabajar menos. Entonces no sería posible auchar las pensiones como teníamos, como se fueron haciendo. Incluso ahora parece que se está haciendo un poco de hucha, pero no me parece que no es suficiente.
1: ¿Cómo está afectando a inflación, al costo de la vida? Pues las guerras do presente están disparando pues, o precio de cosas básicas, a cesta de compras, combustibles. ¿Cómo está afectando esto a los pensionistas en concreto? ¿Qué se fala en Aboa? ¿Estáse a notar una pérdida de poder adquisitivo?
0: Bueno, en este momento, afortunadamente, parece que se está recuperando un poquillo, parece. Pero tuvimos unos años ahí que fuimos perdiendo mucho poder adquisitivo. Si, a pesar de las guerras, a pesar de Ucrania, a pesar
1: De
0: del
1: Irán.
0: COVID, a pesar de. Pues no nos va muy mal, aquí los españoles no nos va muy mal.
1: Quería preguntar yo también qué medidas adicionales debería adoptar el gobierno para proteger a las personas mayores. Eidos como a dependencia, a vivienda, a salud, o que falábamos antes también, antes a loita contra a soidade. ¿Qué debería de fornecerse en estos eidos? Enrique.
0: Vamos a ver, eu penso que sería máis importante a dependencia, porque a vivienda para unha persona que ten 65, 70 anos, xa debe ter vivienda. Se non ten vivienda, o hijo está xa está amoldada a ese sistema de vida que ten. E agora hai moita xente que dice que está de alquiler e que non ten que non pode pagarlo. Pero claro, o que é dueño dun piso, o que ten un piso, que pasou moitas calamidades para comprar o piso, pois ahora tamén ten ese piso, ten eses ingresos de ese piso, a poder vivir un pouquinho mellor, porque a mellor a pensión é moi baixa. Entonces, ese extra que lle saca o piso, pois aí lle pode vivir. Pero esa xente que estuvo sempre de alquiler, está acostumbrada a eso. Entonces, para os jubilados, eu penso que o máis importante é que os axudaran, que a compañía, para non estar solos, que poida estar acompañados e falar un pouco con eles, porque eu como asociación, cando visitamos os socios para darlle unha circular, para darlle a lotería de Navidad, para ir a unha excursión, pois notamos, temos algúns socios que notamos que teñen falta de falar con personas, de falar. Entonces, de hecho.
1: Enrique, as asociacións como Aboa debían de ser escoitadas nas negociacións sobre a reforma de pensións. Que papel deberían de ter estas? Aboa e moitas como a que vostede preside, deberían de ter un papel máis activo?
0: Nós en ese sentido non somos políticos, non practicamos política.
1: Bueno,
0: Facemos
1: política é
0: outras.
1: todo, Enrique. Todo o que nos está a
0: Sí.
1: decir ao longo desta entrevista é política, social.
0: Sí, no.
1: E
0: Sí,
1: é
0: sí.
1: a mellor, porque é escoitar o cidadán o que pensa, o que opina, e é efectivamente o leitmotiv da política, non?
0: Si no, es que estou de acordo con eso. Nos falando claro que sempre facemos política. Pero quero dicir, temos uns gobernantes que esos son os que teñen que mirar as necesidades que ten a población. Porque os que nos están gobernando, aunque teñan 40, 50, 60 anos, tamén chegan a jubilación. Claro, eles non teñen problema, porque eles teñen un sueldo asegurado para a vida. Eles non teñen problema. Pero as enfermedades tamén chegan, como nos chegan a nós. Non sei neste momento para ir ao médico.

0: Máis asuntos en con outra voz de Radio Voz. Nos vindeiros minutos imos coñecer un proxecto, a tribo do Milladoiro, mocidade diversa que reivindica o seu futuro. Facémolo o carón da súa coordinadora Sonia Díaz. Sonia, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, eu explico en moi poucas palabras, pero compre que agora fagaste unha exposición máis polo miúdo de que en que consiste isto da tribo do Milladoiro, este proxecto.
1: Pois a tribo do Milladoiro é un proxecto piloto de comunicación participativa que deseñamos na Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social, Agareso, xunto co IES do Milladoiro, para favorecer a convivencia cidadá e a cohesión social no Milladoiro, que é unha parroquia do Concello de Ames, ao ladiño de Santiago de Compostela.
0: Bueno, este non é un dato baladí. Estamos a falar dunha zona, digamos, cunha multiculturalidade importante, non?
1: Sí, unha zona, unha localidade que a nos nos parece representativa do que é o presente e, sen dúida, vai ser o futuro da sociedade galega, porque é unha localidade rural que medrou rapidísimo en moi poucos anos por estar precisamente o carón de Santiago de Compostela, onde as vivendas se foron encarecendo máis e máis, e moita xente empezou a buscar onde vivir, digamos, moi preto, porque está 15 minutos en bus, pero un pouco máis barato. Entón, medrou cara arriba, medrou en principio sin servizos para dar resposta a toda a xente que estaba chegando, e efectivamente, con moita diversidade. Entón, aí xerouse un caldo de cultivo un pouco complexo de xestionar e xurdiron problemas, non? Xurdiron problemáticas que sempre se relacionaron coa multiculturalidade e non coa cuestión multifactorial, non? Con todas as cousas que estaban sucedendo ao mesmo tempo. Entón, instalaron así algunhas situacións complicadas e nos parece, non se o IES actual está de acordo, que hai que darlle voz á rapazada que vive o Milladoiro cada día, para que nos explique como está hoxe en día a cuestión e como ven o futuro tamén, non? Que nos indiquen cara onde pensan que debemos ir. E nos creemos que isto non vai ser só para o Milladoiro, que isto é algo que temos que mirar dende toda Galicia, porque, como eles mismos din, son referentes dun futuro que está por chegar.
0: Sempre falamos, non, da rapazada, pero poucas veces lle damos voz.
1: Pasa moito isto, sí, incluso na educación, non? Nos institutos de secundaria estamos todo o tempo rodeados de rapazada, pero a veces olvídase nos escoitar o que realmente queren decir. E moitas veces elas e eles tamén din o que pensan que queremos escoitar. O proxecto vai precisamente de un proxecto como de longo alento, non? Son moitas horas coa rapazada na que intentamos deixarles espazo para que nos conten as historias que de verdade nos queren contar, para que falen do que lles preocupa, do que lles gusta, do que queren facer.
0: Sabemos o espírito co que nace esta iniciativa, este proxecto, Sonia. Como foi despois o traballo para darlle corpo, o contacto con eses rapaces? Como foi a resposta?
1: Pois mira, foi traballar todos os luns desde xaneiro ata finais de xuño. Pola tarde, esta rapazada iba a casa, comía rápido e volvía para o instituto. Isto xa é algo que temos que valorar moitísimo, non? Porque estaban cansas e cansos, e, sen embargo, volvían a contarnos a nós o que lles preocupaba e o que lles apetecía, non? O truco que tiñamos, o cebo que tiñamos, as ferramentas de comunicación. Nos sabemos, como xornalistas, non, que poñer unha cámara profesional nas mans de adolescentes é un cebo magnífico, ou un equipo de radio, poñeros a gravar, a facer fotos, a preparar entrevistas, a facelas, encántalles, e o resultado é moi fresco, moi enriquecedor tamén para nós. Entón, como foi? Foi un reto sobre todo para elas e para eles, porque tiñan moitas obrigas, académicas sobre todo, pero tamén familiares, son moitos casos familias con problemas, con complicacións, e todo o mundo ten que arrimar ombreiro, digamos, entón a rapazada moitas veces ten moitas responsabilidades. E facían ese oquiño para nós, que é algo que lles agradecemos moitísimo.
0: En total, 5 rapaces, 4 rapazas e un rapaz, é así, Sonia?
1: No, foron 24 dende Anda. O principio, sí, 17 completaron todo o proceso, 11 participan na campaña de sensibilización, porque fixeron varias actividades, non? Fixeron curtas, fixeron xornalismo, fixeron ficción, e ao final de todo fixeron unha campaña publicitaria tamén, que deseñaron e protagonizan elas e eles. Ao final dese proceso chegaron 11 persoas.
0: E esa campaña que ten unha frase forza que sería: se cambias a mirada, verás o futuro, é así?
1: É así, sí, o que nos propoñen el ASLS, o que nos diñe, en realidade, o milladoiro, a periferia, a rapazada, a poboación migrante, xa é o futuro. As que os estades mirando mal sodes vos. Cambiade esa mirada e veredes que somos persoas creativas, dialogantes, formadas, que temos moita forza e moitas ganas para facer deste un país moito mellor.
0: Bueno, cales foron, digamos, as mensaxes comuns que atoparon todos eles e todas elas? Si tivéramos que facer un resumen, ¿no? Porque cada un fixe un traballo, pero bueno, despois, na posta en común das mensaxes, que se escoitaba con máis frecuencia, Sonia?
1: Pois creo que o orgullo de pertenza a tanto a súa xeración, de alguna maneira, non? Esta idea que no cartel de Manuel é mocidade preparada e dialogante, como é verdade que dende as persoas adultas moitas veces criticamos pois esta xeración de cristal se fala, non? Como con frecuencia. E realmente non, é xente que está desexando que lles deamos unha oportunidade, que as escoitemos e que lles permitamos aportar, axudar, non? E despois a idea da diversidade como un valor positivo, como algo bo, non só polo que ten de enriquecedor, non? Que é evidente, por estar rodeadas de persoas de outras culturas, con outras gastronomías, con outras músicas, pois é enriquecedor para todas e todas nós, pero hai un punto que estaba moi de acordo que é que a diversidade é liberadora, que o feito de vivir nun contexto diverso, no que hai moita xente diferente, permite que ti decidas como realmente queres ser. Entón, que tamén as persoas nacidas aquí nos sentimos liberadas por esa diversidade, que nos permite tomar decisións autónomas, individuais, non persoais. Esa tamén era unha idea moi, moi constante. E despois esta idea de creatividade relacionada con un futuro mellor, non? Que é usar pois eso, a comunicación, a cultura, para buscar un futuro mellor para todas e para todos.
0: Rapaces, rapazas que traballaron neste proxecto, ti como coordinadora, docentes, supoño que son conscientes dos tempos difíciles que estamos a vivir, que estamos a tocar, por decirlo de algún xeito, un tema de debate, non? Que está na rúa.
1: Sí, eles sacaron a rúa tamén con esta idea, non? Fixeron varias prácticas de enquisas de rúa, precisamente para ver que tan representativa da realidade social é a mensaxe pública que hai en algúns partidos políticos, non? Entón, a resposta non era esa para nada. Eles volvían e decían, pero que todo o mundo está de acordo, entón, onde se está xerando ese debate? É verdade que isto é moi complicado de explicar a rapazada, digamos, que está activa, que quere cambiar as cousas, que quere facer as cousas ben. É complicado explicarlles que hai grupos interesados en xerar conflicto, non? Moitas veces conflicto que non existe na rúa. Pero sí que querían, a campaña tamén vai un pouco disto, non? É como contra esos discursos un pouco confrontativos, pois decir que seremos diferentes, pero realmente si estamos unidos podemos construir algo bo para todo o mundo.
0: Ese material, onde podemos acceder? Hai vídeos, hai cartéis, porque sería moi interesante que a nosa audiencia ou que este interesado, interesada en, bueno, pues quero ver o que fixo esta xente nova, onde pode acceder a ese material, Sonia?
1: Está todo xa disponible en aberto na nosa web, na web de Agareso, agareso.org. Aí tedes as dúas curtas documentais na que se pode ver precisamente, non? Estas enquisas de rúa na que lles preguntaban as veciñas e os veciños de Ames que lles parecía que houbera tanta poboación migrante. Tamén falan co alcalde, falan con compañeiros e compañeiras do instituto, con profesorado. Todo isto está xa disponible. Tamén hai unha curta de ficción e a campaña, como dís. O que queremos agora tamén é producir esos debates. Se alguén quere proxectalas, que nos fale, se quere pois obter máis información ou que o alumnado participe, que por favor nos escriba, que nos estamos desexando abrir o debate e falar coa xente sobre estas cuestións.
0: Dicelo hai uns minutos, Sonia, isto é exportable, fíxose primeiro en Ames, pero podría facerse en Arteixo, en Redondela, en Narón, en moitos concellos destas características. Entendo que esa é a idea, non? De poder trasladar esta experiencia a outros concellos galegos.
1: Sí, totalmente. A nosa idea é que quen o precise, quen considere que, que pode ser útil para a súa sociedade, para esa cohesión social que nos buscamos, importar este modelo milladoiro, nos estamos dispostas a ceder todos os materiais, toda a aprendizaxe e apoiálos nese camiño, non? Que se atrevan a abrir a conversa social, porque só pode ser beneficiosa para a súa veciñanza.
0: De verdade que sí. Bueno, Agareso, organiza que colaboracións, que axudas obtivestes para este proxecto?
1: Pois neste proxecto en concreto tivemos a axuda das convocatorias sociais para Galicia da Fundación La Caixa. É unha axuda que, a verdade, neste sentido estamos moi agradecidas porque é moi xenerosa na creatividade, non? É a única axuda na que podemos armar un proxecto piloto desta natureza, tan intenso, non? E tan creativo. Entón, nada, moi agradecidas á Fundación La Caixa.
0: Nos moi agradecidos a ti por achegarte aos nosos micrófonos e dar a coñecer este moi moi interesante proxecto ben acaído nos tempos nos que vivimos, a tribo do Milladoiro, mocidade diversa que reivindica futuro. Soña, algo máis que engadir?
1: Nada, darche a ti as grazas tamén por estar tan atento.
0: E antes de rematar, Soña, fixese tamén unha especie de clips de audio onde estes rapaces son protagonistas. Imos a escutar un que, se te parece, podes presentar.
1: Pois ides escoitar a Lorena, Luca, Riu, Marlin, Catalina e Aroa falar do seu paso pola tribu. Se queredes escoitar máis, tedes o making of na nosa web.
0: Agora sí, Soña Díaz, coordinadora da tribo do Milladoiro, ata vindeira ocasión.
1: Moitas grazas, ata pronto.
2: Aprender a usar cámaras, xa que dende xa fai tempo gustame facer vídeos.
3: Sinceramente, aprender a usar muchísimo más las cámaras. Se me hizo muchísimo más cómodo porque desde el inicio siempre me han gustado, así que entonces, pues, ha sido más agradable.
4: Y que entre todos lo pasamos muy bien haciendo los proyectos y que pudimos trabajar bien en equipo.
5: Puras enseñanzas, cosas buenas.
6: Gracias a que la gente es también extrovertida y he aprendido pues que también puedo ser más abierta con la gente.
7: Normalmente a mí, pues, cústame un poco, pero a gente de aquí, la verdad es que muy masa, está guay.

camiñan ao meu rente moitos homes. Non os coñezo. Son mestranos.

11 de la mañana, 22 minutos. Seguimos en directo en este con otra voz de Radio Voz de domingo, 19 de suyo. Siguientes destinos: Obicedo e Moania. As 12 aproximadamente chegará, como sempre, o señor Fernando de Mondoñedo co seu bo sentido de humor no tempo da reviravolta. Despois que teremos un libro ben interesante, chamase Goma de Borrar, do que é a autora Valeria Gutiérrez Caneda. Chegarán as voces viaxeiras, como sempre, a unha menos cuarto, con o noso amigo colaborador Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo, pero antes falaremos de festival Val y Gai, que neste verán 2026 chega a súa 13ª edición. Trátase dunha das citas de música clásica máis destacadas de toda España. Celebrarase entre o 5 e o 21 de agosto con 14 concertos en espazos singulares da zona da Mariña. E ademais, este ano, un evento extraordinario en Lugo. Estará con nos o presidente da Fundación Val y Gai, Enrique Rodríguez Baixeras. Xa na cuarta e definitiva hora do noso programa, o noso palco hoxe recibirá a Coral Chorima de Castro de Narón. Estaremos tamén en Manzaneda. Este punto dos máis altos de Galicia será o epicentro da música tradicional coa celebración do 17º Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas e o 9º serán de Seitura e Noite Celta. Serán os días 25 e 26 deste mes, por tanto, a vindeira fin de semana. Con nos estará Xosé Lois Foxo, director da Escola Provincial de Gaitas de Ourense. E antes de rematar, como sempre, buscamos un tempo gastronómico no noso furancho hoxe para falar da festa da Xouba de Rianxo, que vais a celebrar xa vindeira semana de mércores a domingo, e da que nos vai dar conta o propio rexedor rianxeiro Julián Bustelo. Falando de festas, o 1 de agosto comezan as de María Pita da Coruña. Ese primeiro día estará actuando Luz Casal.

0: ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? És máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
2: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
4: Estamos agora no Vicedo. A vindeira fin de semana temos ali unha cita de moita tradición, como é a Romaxe Vikinga. Saudamos ao seu alcalde, Jesús Novo. Alcalde, que tal? Bo día.
5: Que tal? Bo día a todos.
4: Un evento que vai cada ano a máis, non?
5: Bueno, se temos a afluencia do ano pasado, pois, lógicamente, xa sería un éxito rotundo. O ano pasado houve moitísima xente. Un dos factores máis importantes, pois, desde logo a climatoloxía. O ano pasado fixo moi bon tempo, esperamos que este ano tamén. De momento dá bon, pero tamén é certo que andamos co tempo aí de tormentas e nunca se sabe o que pode pasar. Pero se a climatoloxía axuda, esperamos volver a desbordar este ano.
4: Bueno, hai que decir que este non é un evento que se saque nada da chistera, senón que rememora efectivamente episodios de moitos séculos nos que os normandos, os vikingos asolaban esas costas, non?
5: Sí, efectivamente. Bueno, pois, según as prospeccións arqueolóxicas e os arqueólogos, os historiadores que estuveron estudiando o tema, pois, os mutilóns era un lugar de donde se xuntaban os vikingos para logo desde aí. Hai que darse conta que viñan costeando desde moi lexos, bueno, pues xuntábanse aí para despois desde aí, reagrupábanse, mellor dito, pues desde aí salían a invadir outros lugares. As circunstancias tamén indican que así foi, posto que hai un convento na Illa Cualleira, que era, naquela época, pues, os monxes pues, eran un pouco onde estaban... donde estaba o que se prestaba para roubar, non? Donde estaba un pouco o diñeiro, bueno, ou outro tipo de cousas que eran importantes para a rapiña. E iso coincide, depois coincide de que o foso, o sea, a mota, o mutilón, donde se supostamente se asentaron, pois estaba rodeada dun foso, según os estudios que se fixeron. E, bueno, non é moi fácil, tamén hai que dicilo, porque esa mota pois foi usada pois hasta na Segunda Guerra Mundial. Foi usada pois nas excavacións apareceron moitísimas cousas, pero dende logo apareceron cerámicas do século XIV, bueno, que son as que mellor sitúan. Tamén hai que ter en conta que os vikingos non viñan a establecerse, viñan a rapiña, non facían nada fixo, todo canto facían era móvil, o sea, en madeira, e non perduraba no tempo. Entonces non é nada doado, pois, decir con esa actitud rotunda.
4: Este evento sirve tamén para poñer en valor as praias deste concello. Que vai decir vostede, alcalde? Podríamos decir que das máis fermosas de Galicia, non?
5: Bueno, eu non digo das máis fermosas de Galicia, eu digo as máis fermosas de Galicia.
4: Sí, seguro.
5: Está claro. E a suerte, pois, é que a xente que vende fora, pois, mo dicen, oye, tedes unhas praias fermosas, moi fermosas, lógicamente, o único que nos está faltando nesta zona, non só no Vicedo, na Mariña, en toda a zona da Mariña, pois son infraestructuras. Está nos faltando plazas hoteleras, está nos faltando máis restaurantes, está nos faltando, e concretamente no concello, pois tamén hai que ter en conta que a poboación no Brau multiplícase por 3 ou por 4, ainda non sabemos ben. Si veñen veranos un pouco secos, pois faltanos un pouco de agua, ainda que é certo que nunca tuvemos que cortar agua, si se cortou por tema das duchas, porque tiñamos un consumo exagerado. Agora púxose de moda tamén ducharse con champú e gel nas duchas das praias, cando eso non é para iso, pero bueno. Pese que están a poucos aparcamentos, estamos negociando con un promotor que ten aquí uns solares para rellenarlos e poder facer aparcamento. Esperemos a ver si damos conseguido para este ano, senón, pues, sería pouco.
4: Damos un repaso ao programa. Como arrancamos na xornada do Benres?
5: Bueno, pois... A xornada do Benres xa desde as 12 unha da tarde, pues bueno, xa teremos ali no puerto, estaremos nunha entrevista ca radio, estaremos aí en directo, falando, pois, falarán persoas que van a participar directamente o sábado e máis o domingo nos eventos, nos actos, tanto da empresa como actores, o alcalde, bueno, alguna xente que se vai unir desde outros sitios. E logo, xa ás 8 da tarde, se non me equivoco, é o pregón, que, por certo, este ano, venos un pregoeiro, para min, espectacular. Aparte de ser amigo, boa xente, pois, espectacular. Xa iba a vir o ano pasado, pero coincidía o pregón o 25, e como é unha persoa que está vinculada á Xunta de Galicia, pois... O 25 Santiago, pois, teñen na Xunta, desde a Xunta hai moitísimos actos, non puido ir, que é Valentín, director xeral de Política Lingüística. Uh-huh. Venos este ano, encantado, bueno, aquí o teremos. Eso, e logo, ao terminar o pregón, pois haberá, como a todos os anos, unhos desfiles dos participantes, tanto vikingos como cristiáns, por todas o que son as calles, polo centro do pueblo, todo isto na parroquia de Vicedo, en Vicedo. Remataremos alo polas 12 e pico da noite, por aí. E despois, o sábado, pois xa é toda a actividade, xa é na Praia de San Román. Xa ali no campamento, este ano, a ver, hai novedades sempre, pero o que é a base non podemos quitala. O sea, o que
4: funciona non hai por que tocalo. Eso
5: efectivamente.
4: Claro.
5: O que é o desembarco, o que é a loita que leva o propio desembarco, o que é o enterramento, que é moi moi chamativo. Logo se modifican pequenas cousas, como pode ser o espectáculo de fogo, que sempre hai espectáculos de fogo, pero son distintos dunha vez para outra. Determinadas cousas. Este ano vamos incidir máis nos nenos, máis actividades pros nenos. Bueno, tamén hai que ter en conta que é un día. Por certo, incidín moito ca persoa que trae o restaurante, por chamarlo, un restaurante de campo, que traiga máis persoal e que amplíe moito, porque o ano pasado marchou moita xente sin comer. Este ano esperamos atender a todo o mundo. Vai ser maior o restaurante, vai ser menor tamén o descanso para a comida, vai haber pouco máis de unha hora, hora e pico, intentaremos que a xente quede aí no, no, no campamento para que disfrute de todas as actividades desde o principio ao fin.
4: Bueno, Colofón sempre con espectáculo de lume, con boda vikinga, bueno, digamos que estampas moi, moi potentes, moi visuais nesa contorna, non, alcalde?
5: Sí, efectivamente, bodas vikingas tamén hai. Por certo, temos tamén a novedade de un o grupo que ven, xa levamos uns anos traendo un grupo folk de fora, o que ven este ano, pois é donde participa tamén, tocando nel, Tino Sullivan, que nos leva acompañado xa, pois non sei, igual desde a terceira romaxe ou por aí. Tino Sullivan, que tamén participou na película que se, no, perdón, no corto que se rodou aquí, trae o seu espectáculo musical, que creo, polo que vi nos vídeos, creo que vai ser impresionante.
4: Bueno, pues a verdade é que pinta moi ben, como sempre, esta romaxe vikinga, novena edición, vindeiro venres, e sobre todo día forte o sábado, con ese desembarco, coas bodas, cos cabalos, e con ese espectáculo de lume para día e medio, moi intenso, e para tamén gozar do espectáculo natural que supón pues estes areais tan fermosos do Concello do Vicedo. Trocando de tema, e aproveitando a chamada, a alcalde preguntoulle polo fuciño do porco, ese gran recurso que atesora o Concello do Vicedo, e que cada día pues, leva máis visitantes, que estuvo pechado un tempo precisamente por cuestións de mantemento. Está con esa a pleno rendimento en verán, non?
5: Sí, efectivamente. Bueno, como xa se sabe, pois julio e agosto hai que poder reserva. Que a reserva non é ni máis ni menos que para regular un pouco a xente, porque senón temos determinadas horas puntuales do día que está todo a tope e outras que hai moita menos xente, co cual é mellor regular pola seguridade de todos e polo mellor, se non vas aí no medio de moitísima xente agobiado, pues é moito mellor para todos, non? É o que intentamos facer. Entonces, a Autoridade Portuaria Ferrol San Ciprián, como sabedes, cambiou de presidente fai, non sei, 15, 20 días. Estou intentando poñerme en contacto con novo, que era o presidente de Porto de Galicia, para ver como está o tema do proxecto. Sei que está redactado, sei que está informado, ou por lo menos rematando información que eu necesito para poder desplazarme a distintos sitios a pedir dinheiro. Esperemos, este ano vamos a rematar así, coa pasarela que temos, pero esperemos que para o ano que ven teñamos xa esa nova pasarela espectacular, ademais, que non haxa máis problemas de ter todos os anos que andar arreglando aí unha pasarela. Pois nada, o único problema é que cedo o terreno e temos que andar todos os anos a dichosa pasarela.
4: Bueno, pois o Fuciño do Porco, as praias, a espectacularidade deste concello que vive unha fin de semana grande a vindeira, venres a sábado, cunha nova edición, a novena da súa romaxe vikinga. Jesús Novo, o alcalde do Vicedo, grazas por estar con nós, por darnos toda a información, que sexa un éxito e ata a vindeira ocasión.
5: Gracias a vosotros, desde aquí, desde Vicedo, invito-vos a que veñades o próximo fin de semana. Sabemos que é un fin de semana cheo de eventos por toda Galicia. Quizá é o fin de semana máis donde máis eventos hai en Galicia, pero, desde logo, invito-vos a que veñades a Vicedo, que é merecedor e digno de ver o espectáculo que vamos a intentar que vamos a facer o próximo viernes e sábado. Un saúdo para todos.
4: Convite feito, seguimos en Con Contravoz.
6: Papá, falta moito para chegar.
7: Chegamos en menos dunha hora.
6: Que ganas. Lembracheste de coller as chaves do apartamento, non?
8: Se me olvidou outra vez.
7: Este verán, esquécete de todo. Menos de reciclar vidro. Xunta de Galicia, Ecovidrio.
9: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir a Esther López, pues mejor que mejor.
2: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
10: En verano, los desajustes digestivos están presentes de manera habitual. Con la calidad y experiencia de Laboratorios Maem, formulamos un nuevo producto, Probioactive. un suplemento natural con probióticos, prebióticos, papaína y bromelina, para que tu flora intestinal encuentre el bienestar y el equilibrio que tu organismo necesita. Mejora tus digestiones con ProbioActive. Llama al 669-5617-68 para conseguir tu ProbioActive o búscalo en tu herbolario. Este verano mejora tus digestiones con ProbioActive. Encuentra tu ProbioActive en tu herbolario habitual o llama al 669-5617-68 para pedirlo.

0: Estamos agora nas Rías Baixas, en Moania, para falar dunha nova edición, a 42, do Festival Intercéltico, que arrancará xa o día 22. Podemos saudar a concelleira de Turismo, Cultura e Promoción Económica, Coral Ríos. Concelleira, que tal? Bo día.
1: Moi bo día. A verdade é que temos un día tranquilo, nubladiño, e estáse moi ben aquí en Moaña, a verdade é que se durme estupendamente, sen tanto calor.
0: Bueno, a ver si para esa programación musical acompaña tamén o tempo e podemos gozar do moito que nos trae un festival que, ademais de música en directo, en esta ocasión, ten tamén outras patas a modo de exposición. É así, non?
1: Sí, como sempre temos a mostra de artesanía Moa, que venta e exposición de tanto de instrumentos tradicionais como de artesanía galega, e outra pata máis grande é a dos obradoiros, que facemos obradoiros con grandes músicos como Anxo Lorenzo, como Iván Costa, como Xavier Blanco, que nos van facer obradoiros de whistle, obradoiro de baile galego con Manolo Covas, obradoiro de zanfona con Iván Costa, un obradoiro de trécolas que chama moito a atención, o que son as trécolas, de Xavier Blanco, e un obradoiro de gaita tamén con Iván Costa.
0: Bueno, eso, en canto a parte de obradoiros, de mostras, despois chegaría a musical. Alguén dixo algunha vez, isto seguro que dende o Concello de Moaña non gusta, de que este festival é como unha repesca de Ortigueira, ten entidade propia, non?
1: No, absolutamente. Si todo o que ven aquí vai logo a Ortigueira, non nos queremos comparar con Ortigueira, non somos un festivaliño público con moito menos orzamento que Ortigueira, pero temos a nosa dignidade, xa temos 42 anos, sí. E nos traemos o que podemos traer. E vamos a ter dous días fabulosos, que o primeiro día comeza de Ninjures, de Galicia, e traemos a Corqueo desde Asturias, e logo o sábado 25 a Fluc, que sei que estiveron en Ortigueira, pero poden vir cando que irán, porque son os... neste momento é o grupo folk dos países celtas por excelencia, e teñen que vir a Moaña unha vez máis. E logo, para rematar, pues, a sensación dos últimos anos aquí en Galicia, que é Mondra, que fai o espectáculo total. Enche o público de ledicia, e hai que traelo. Nos facemos a selección misturando a Fluc, que teñen un monte de anos, con Mondra, que é un rapaz. Uh-huh. O sea que, penso que facer na mistura que está, sí, o éxito.
0: Sí. Novas fornadas e outras máis consolidadas, non? Por decirlo de algún xeito.
1: Absolutamente.
0: Onde se levan a cabo eses concertos? Onde estará instalado ese escenario?
1: Como sempre, na esplanada do contorno do Palco da Música, teremos un camión escenario de 14 por 10 metros, enorme, co seu equipo de son e luces adecuado para todos estes grandes artistas.
0: Como é o perfil do público que asiste a estes concertos, concelleira?
1: Pois mira, é que o bo que ten o da mistura é que, pues, nas primeiras horas aí, desde nenos hasta xente de 0 a 100, digamos. O sea, hai xente misturada de todas as idades, realmente. Logo veñen os folkis de todo Galicia e arredores, do norte de Portugal, e en idades, claro, máis a última hora queda xente moza, porque despois fanse foliadas, leva xente os seus instrumentos e tamén tocan. O post-festival é fermosísimo tamén, porque ven xente, toda a xente que ven é xente moi, moi metida no mundo tradi e no mundo do folk, sabes?
0: Coincidindo ademais co Día de Galicia, pois prevése que moita xente poda gozar destas propostas, desta música en directo, tamén desas mostras e dos obradoiros. Que máis hai na axenda dese Departamento de Cultura para este verán? Como está sendo o verán en Moaña, concelleira?
1: O verán está sendo intenso, como sempre, estas zonas de costa, sabes que duplicamos a poboación, e entonces toda esta poboación, máis a nosa poboación propia, ten dereito a ter unha programación cultural acorde. Nestes días estamos a celebrar as festas do Carmen, con actividades todos os días. Este domingo, susto, tivemos que adiantalo pola final de España, obviamente, porque o propio artista non lo pediu, ás 7 da tarde, como apertura deste gran intercéltico, vai a actuar na carpintería de Ribeira da Seara o gran Anxo Lorenzo, que vai presentar o seu disco Avante. Vén de estar agora tamén en Ortigueira e fixo un espectáculo brutal. E como é de Moaña, nós tamén somos temos un pouco de envexa que o disfruten en Ortigueira, entón en Moaña tamén o imos disfrutar que noso.
0: Xogan a casa, hoxe mesmo, hoxe domingo, como aperitivo a esa programación musical do Intercéltico. Un festival que arranca o día 22, que remata o día 26, pero que terá como días de actuacións musicais o 24 e o 25. Pechará precisamente Mondra ese calendario de actuacións e eu quero pechar tamén con este artista pues a entrevista. Con Coral Ríos, que é a concelleira de Turismo, Cultura e Promoción Económica do Concello de Moaña. Algo máis que engadir, concelleira?
1: Nada, que moitas gracias por chamarme sempre polo Festival Intercéltico, que é o festival que máis orgullo e máis identidade ofrecemos desde Moaña para o mundo.
0: Dito queda, así soa, Mondra.

0: Como cada domingo, minutos distendidos, como sentido de humor que nos trae Narra y Viravolta, un señor Fernando de Mondoñedo, siente y leza de Puzzle Animación. Señor Fernando, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día a toda audiencia.
0: ¿Qué tal las festas do Carme?
1: Muy bien, muy bien. Las festas siempre van muy bien.
0: Usted no es muy mariñeiro, pero
1: no,
0: no tiene problema por vivir a patrón do mar, ¿no?
1: Exactamente. Eu si hai patrón do lector, vou ese. Si hai patrón do que escribe, tamén. Se vai patrón do mar ou da terra, tamén.
0: Bueno, xa sabe a nosa audiencia que cada domingo seleccionamos novas sorprendentes, que son reais, pero que fanos levar pues, as mans á cabeza, abrir a boca e decir como está o mundo. A primeira de hoxe, atención, señor Fernando, un xaponés casado recibe unha millonaria multa por finxir a súa soltería e deixar embarazada a súa amante. Reflexións.
1: Reflexións, que os xaponeses castigan máis as cousas mal feitas. Non sei a que se refieren con un castigo millonario. Unha multa millonaria, pero quero dicir, saliulle caro o desliz.
0: Quere dicir que se isto sucede en España, sae de rositas?
1: Home, pois eu penso que prácticamente. Quero dicir, non sei exactamente como está a legislación a tal efecto, pero prácticamente eu penso que sí.
0: Pero parece lle xusto ou non que así fose?
1: Mira, canto máis se castiga, máis a xente máis se pon o día e o xeito.
0: Claro, alguén aquí, a ver, hai opinións contrapostas e reflexións tamén que poden ir para un lado ou para outro. Primeiro, home, se estás casado, finxir soltería, eso moi ben non está. Ahora, deixar embarazada unha muller coa carencia de nenos que hai de pequenos, bueno, pues eso sí que é positivo, non? Claro.
1: Xa, depende, eu non sei, sempre... Creo que temos que aprender bastante dos xaponeses, que son... É como un político xaponés falla, aí non hai non hai volta de folla.
0: Teñen un concepto de honor moi, moi...
1: Moi elevado.
0: Moi acentuado, sí. Eso está ben.
1: Eso está ben, eu penso que está ben. Despois, home, por un desliz, unha multa millonaria, non sei, pero é que se empezamos a baixar o listón, ao final quedámonos como aquí. E cada quen fai o que lle dá, non sei... Non se prohíbe nada.
0: Bueno, pues esto sucedeu en Xapón. Aquí, moi cerca de onde vive vostede, confirmaron a condena de 270 euros de multa para un home que violou a unha vaca en Castro de Rei. Parecelle pouca condena, moita.
1: A ver, dunha multa millonaria a isto, ben ves, aí xa vemos a diferencia.
0: Sí.
1: Ahora, e claro, estás nos indo das mans do amor aos animais.
0: Sí, un camión rito, sí.
1: Eu penso que xa isto xa pasa de castaño a oscuro
0: aquí,
1: de aí para arriba.
0: Non falan de que tipo de relación eras e, bueno, en fin, se a soltería, se a
1: pero consentida non era.
0: Non sei, a ver, non entendemos o idioma vacuno, pero queda claro que non.
1: Como está a xente?
0: Sí, sí. Esto é unha broma, non, isto sucedeu,
1: Sí, sí, isto sucedeu, está sonado. Pero bueno, hai cousas que pasan, ben ves. Aí non sei que dicir porque déixame descolocado así algunha cousa, algunha actuación humana animal, déixame. Sí, sí.
0: Antes había bastantes chistes ao respecto, non, de amor polas vacas ou por outros animais, pero claro, ata isto pues, hai un treito, non?
1: Sí, sí. O que pasa é que a realidade, ben ves, supera a ficción, ás veces.
0: Mesmo, lembra unha película de Woody Allen, como era? Todo lo que quiso saber sobre el sexo e nunca se atrevió a preguntar. Había un capítulo que era dun psicólogo que se enamoraba dunha ovella. Bueno, era moi divertido, pero bueno, claro, era ficción, era humor. Isto, eu creo que non ten nada de edificante,
1: Nin de humor tampouco.
0: De amor, quedan 30 interrogantes, pero de humor pouco.
1: Humor pouco.
0: Máis novas. Un banqueiro rouba, que isto xa é unha redundancia, un banqueiro rouba 40.000 euros dunha caixa forte sustituindo os billetes reais por cartos de xuguete. A ver,
1: Muy
0: muy,
1: ben.
0: muy sofisticado non parece o
1: No,
0: sistema.
1: non pare... Agora ben, tiña acceso á caixa forte.
0: Claro, sin banqueiro.
1: Eu non entendo que digan que rouba. Si ten acceso...
0: Explíquese, desenrole esa idea.
1: Claro, é que, a ver, eu, supoño que o banqueiro o roubou incluso da caixa forte do banco no que traballaba.
0: Sí. A ver,
1: Porque si
0: él
1: ten
0: dirá
1: acceso,
0: roubar, non,
1: tiña que
0: eu
1: ter acceso.
0: sustituín, eu puxen.
1: Claro. El sustituto do Monopoly.
0: Sí, había.
1: Pero
0: Os billetes a
1: bueno,
0: Monopoly, sí.
1: quero dicir que tamén estando ali, pues, podía facer unhas copias un pouco máis sofisticadas, pero bueno,
0: Sí.
1: non lle fixo falta.
0: Bueno.
1: Sacou, meteu o mesmo e listo. Dixo outro, morreu miña sogra, pariu unha vaca, somos os mesmos, é ali igual.
0: Curioso, que
1: Saliron 40.000 euros, entraron outros 40.000.
0: cando un vai ingresar billetes a un caixeiro, xa che advirte. Si detectamos un falso, bloqueamos e tal, quedámonos con el, pero non che devolven, pero non se sabe o que fan eles despois con eles.
1: Eles repartiránnos entre o resto dos clientes.
0: Sí, non? Meten no faixo, es antiguas, non? Non sei,
1: É
0: non sei,
1: caixa forte.
0: estamos... Hombre,
1: No, no.
0: quero entender de que non o
1: Homem,
0: fan, de que terán que
1: no,
0: retiralo.
1: eu confío no meu banqueiro porque non teño cartos, senón non sei.
0: Que hai un detalle, non? Que un, por exemplo, paga con billete, bueno, eu vou decir de 50 como se fora grande, un billete de 50 hoxe para pagar un par de cañas. En fin, imagínense, un billete de 100, que existen aínda, Vai a un sitio, un paga con billete de 100 e o empregado, pois, mete nunha máquina, mira, remira, bueno, e
1: Sí,
0: despois
1: sí,
0: dache a
1: sí.
0: volta. Pero se tú fas o mesmo cos que che dá el, xa lle parece mal.
1: Xa. Bueno, porque a palla no ollo llevo.
0: Claro,
1: Se...
0: que debíamos de facelo, non? Moi ben, ti revisas os billetes, pois, e tardas 5 minutos en revisarme o billete. Bueno, pois, todos os que me eches de cambio, pois eu vou facer o mesmo.
1: Sí.
0: E a cara
1: O que
0: que pon o
1: pasa é, bueno,
0: paisano é de libro, eh?
1: realmente si reviso os billetes cando entran, cando salen para ti, supoño que estarán revisados.
0: Ah, bueno, eso é moito supoñer.
1: Ay, pero eu supoño e por eso
0: Claro,
1: non reviso. A partir de agora terei que revisalo.
0: claro. Eu mandolle a idea, vostede faga o que queira, señor Fernando. Claro que se todo o mundo facemos eso, imagínense, na cola do súper, o de
1: Sí.
0: atrás xa está pitando, non? Pero bueno.
1: Xa ás veces nos queixamos de que nos leva moito. E eu teño anécdotas porque, claro, moitas veces vas ao supermercado, botas media hora no supermercado e, sin embargo, con que botes unha hora, un minuto esperando, xa
0: Sí.
1: che parece. O mellor levas toda a tarde no
0: Bueno, pero pasa o
1: supermercado, pero
0: mesmo.
1: con que...
0: No centro de saúde, si
1: Sí,
0: tiñas
1: igual, igual.
0: cita a 6:30, son as 7:45, xa estás trinando. Pero despois estás unha hora e media, por exemplo, para comprar un décimo de lotería, non?
1: Xa,
0: Aí non pasa nada.
1: sí,
0: Son
1: é que
0: a
1: somos...
0: escala de valores nosa.
1: Sí, é que
0: Sí,
1: somos
0: sí.
1: así. Poco interesa, claro.
0: Bueno.
1: Pero bueno.
0: Oye, está usted en un sitio de ambiente, ¿eh?
1: ¿Estamos?
0: Está usted en un sitio de ambiente. Escuitamos
1: Hay aquí
0: fiesta.
1: barullo. Sí, eu é
0: ¿Dónde está
1: que
0: fiesta? Donde hay un foguete, ahí aparece usted, ¿no?
1: exactamente, eso que agora neste tempo tiran menos foguetes, ¿eh?
0: Sí, bueno, de
1: Tiran
0: eso
1: menos
0: falamos
1: foguetes.
0: tamén a pasada semana neste programa, sí.
1: Sí,
0: A
1: hai que
0: tirar
1: ten
0: foguetes
1: cuidado.
0: non é unha metáfora, ¿non?
1: No, no,
0: É
1: no.
0: literal, é literal, é literal. Bueno, señor
1: É literal.
0: Fernando, aquí deixamos a reviravolta de hoxe. A da vindeira semana, despois do día de Galicia, será derradeira da tempada, parécelle?
1: Moi ben, algo hai que descansar tamén.
0: Pois sí.
1: Non
0: Ata
1: vai ser todo
0: entón,
1: festa.
0: cuídese.
1: Hello, hello.
2: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
3: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
2: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9, Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Música. Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras probióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet_ou.

0: 12 del mediodía, 10 minutos. Goma de borrar, o título de la primera novela de nuestra convidada, Valeria Gutiérrez Caneda. Valeria, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, muy buen día, muchas gracias.
0: Co que abordas un tema delicado, a violencia sexual na adolescencia, y así, ¿no?
1: Sí, efectivamente.
0: ¿Cómo surge la idea? ¿Por qué hay necesidad de abordar, de tocar este tema?
1: Bueno, pues realmente a novela xurdiu máis como un traballo dunha clase de interpretación e por eso tamén a división en tres partes, pero como non funcionou a nivel teatral, pois decidín ilo alongando porque era moito máis narrativo e a idea ao principio non estaba, a temática da violencia sexual non aparecía aí, pero pouco a pouco, pois o ilo alongando e ir tendo un objetivo claro do que quería contar, pois xa foi aparecendo esa idea. E foi un pouco tamén o ver pois como un tema que realmente está moi presente e que unha vivencia moi común en moitas mulleres novas, pero que non, do que non se fala, que se ten moi normalizado e que sí, que está aí, pero ninguén fala del.
0: Efectivamente, é un tema delicado, ás veces agochado. Que o tratas dende a xuventude, eu creo que tes 22 anos, é así, este dato é correcto, non,
1: sí,
0: Valeria?
1: Sí.
0: Bueno, con esta que é a túa primeira novela, consigues ademais o segundo premio Xuventude Crea 2025, o que supoño que che dá folgos para continuar escribindo, non?
1: Sí, porque sempre é unha maneira de decir, bueno, pois o que escribo vale a pena ou polo menos a alguén lle interesou ou a alguén o quere ler, que eso sempre gusta e sempre anima.
0: Como é a trama do libro, desta goma de borrar?
1: Bueno, pois parte da historia dun adolescente que non ten nome, non hai ningún nome ao longo de todo o libro, e vai contando anos máis tarde, revive esa adolescencia súa, e vai contando como viu e como eran nun inicio as súas relacións de amizade, e pouco a pouco como quere buscar unha relación de parella, unha relación amorosa, porque o que ve ao seu redor, o que ve, o que consume a través de libros ou de películas, o que ve nas súas amigas, e ela tamén quere formar parte disso, e ela tamén quere experimentar iso, e creo que veo como unha necesidade. Pero unha vez que se vai adentrando pois nesa relación, ve que as cousas non era como todo o mundo lle plantexaba, e tamén comeza a desligarse un pouco das súas amigas e de todo iso, e vese ao longo da novela como vai facendo ela para retomar un pouco a súa vida, o momento no que se dá conta do que está vivindo, porque moitas veces non se é consciente do que se está vivindo, e como, bueno, vai, pois iso, vai xestionando as súas relacións, tanto coas súas amigas como con outras persoas.
0: Canto de ficción e canto, non vou decir de realidade, de experiencias vividas, senón de situacións que te atopas no, na túa propia adolescencia e que podes observar no teu círculo, Valeria.
1: Bueno, pois, o sea, principalmente todo ficción, sí que é certo que pode haber ideas ou alguna cousa que sí que eu vin ou observei de cerca, pero tanto toda a trama como como se desenvolve é todo ficción. Tamén é certo que tiven moi en conta a miña, o sea, o que eu lía de adolescente, o que eu consumía de adolescente, no que se falaba da adolescencia, para evitar caer pois en tópicos ou en cousas que eu lía e coas que non me sentía identificada e que me parecía que
0: resumían
1: algo. Pois adolescentes que o único que lles interesa é sair de festa e beber alcohol e emborracharse e sí que pode ser, e o tema que trato das relacións tamén está moi presente, pero que ao mesmo tempo nesos adolescentes, por moito que haxa todos estes comportamentos ou que os poida haber, que hai moitos nos que non os hai, tamén hai unha parte de reflexión, de pensar, de darlle voltas ao que viven, ao que sinten, de como viven e como sinten, que eso moitas veces vía que non estaba presente. E interesábame que tanto adultos como adolescentes que lesen o libro, pois dicen que hai outras maneiras de habitar a adolescencia.
0: Hai unha, non sei se dicir brecha, da xente que xa temos máis anos, de que non nos tocou vivir unha adolescencia de redes sociais, de internet, de, en fin, de todo o normal que lle rodea aos adolescentes de hoxe en día,
1: sí.
0: E que nos fai, ao mellor, ter unha, non sei se dicir, unha desinformación de como son as súas relacións, ou cando menos non entendelas. Non sei se compartes esta reflexión.
1: Sí, claro, eu creo que sí. De feito, creo que incluso a nivel de como viven a miña adolescencia en relación con redes sociais xa cambiou a como vive hoxe unha adolescente ou mellor de 15 anos a súa adolescencia en relación a todas as redes e todo e todas sí, toda a tecnoloxía. Entón, na novela sí que aparece e sí que o quixen incluir, pero dunha maneira moi sutil que está presente e está latente en toda a novela de como se relacionan tamén en relación ás propias redes sociais e os propios e a propia tecnoloxía, pero sin que fose un foco principal. E sí que eu creo que como sociedade temos tamén que adaptarnos, o sea, non adaptarnos, pero buscar entender estas novas adolescencias sin culpabilizalas pois de certos comportamentos ou sin facer que se sí, como que a culpa sexa deles de todo o que sucede. Que moitas veces no, como sociedade igual hai que axudar a que teñan ferramentas para poder convivir con todas estas tecnoloxías ou redes.
0: Igual que hai xente que nega o cambio climático, que nega a violencia machista, mesmo tamén pois son escépticos, non, neste concepto de violencia sexual adolescente, dicindo que lo de bueno, isto sempre se facía así, etcétera, etcétera.
1: Sí.
0: Que tes que decir ao respecto?
1: Bueno, que eu creo que agora que temos as palabras para nomealo e as ferramentas para coñecelo, pois que podemos evitalo e que podemos evitar esa idea de que hai adolescencia é algo terrible, porque eu creo que está moi ligada a todo o que dices tú de esa violencia sexual que está aí, que está presente e que leva séculos presente, pois podemos comezar a evitar eso, podemos comezar a construir unhas novas adolescencias que se alonxen un pouco de eso e pareceme moi importante que como sociedade vexamos que é un problema que nos afecta a todos, que non só afecta a ese adolescente, senón que nos afecta a todo o mundo e que entre todos temos que pois axudar un pouco a reconducir, dar as ferramentas, nomear as cousas, que me parece moi importante.
0: Cal é o público obxectivo de Goma de Borrar?
1: Pois eu creo que tanto calquera persoa adulta que lle poida interesar tanto o tema como intentar entender un pouco a adolescencia como persoas adolescentes, pero algo maiores, xa que me parece un tema que pode ser un pouco pois inda que intentei non hai nada explícito na novela e intentei non facer amable para o público porque creo que sí que é necesario tamén que haxa cousas incómodas, pero tamén me parece que se pode incomodar desde unha amabilidade, por decirlo de alguna maneira, entón, pois, adolescentes que poidan ler non, que sei, igual a partir dos 15, 16 anos, e despois adultos, todo mundo que lle interese.
0: Está editada por Xerais, é así, non, Valeria?
1: Sí, efectivamente.
0: Impón traballar cunha editorial tan importante a nivel galego na túa primeira entrega?
1: Sí, un pouquiño sí, pero tamén ilusiona moito porque sí que é certo que cando eres pequena e eu levo escribindo moito tempo sempre como, mira, pois un libro pois desta editorial sí que pois impón, pero tamén ilusiona moito ver un texto que eu escribín editado por Xerais, a verdade.
0: Bueno, que di o teu círculo e a primeira xente que xa rematou Goma de Borrar, cales foron as primeiras impresións, os primeiros comentarios que recibiches?
1: Pois, en xeral, casi todos pois foron iso, comentarios vos. Tamén é certo que veñen de persoas do meu ámbito, entón supoño que vai ser máis complexo que fagan unha crítica negativa. Pero, en xeral, sí que o que eu pretendía, que era contar esta historia dunha maneira un tanto amable, pero ao mesmo tempo poñendo as cousas como son, o a valoración que eu recibín sí que o sea, o que chega sí que é o que eu pretendía que chegase. E ao mesmo tempo eso, retratar unha adolescencia dun xeito un pouco diferente e facelo cunha narrativa un pouco en ocasións poética e eso pois sí que polo que a min se me devolveu por dicilo de alguma maneira, pois sí que o estou conseguindo máis ou menos que obviamente é a miña primeira novela e queda moito por onde traballar e queda moito que investigar e que evolucionar á hora de escribir, pero bueno, creo que isto está sendo unha boa primeira acollida.
0: Cales son os teus escritores, as tuas escritoras de cabeceira, bueno, aqueles autores que, de algún xeito tamén, influencian o teu xeito de escribir, de expresar?
1: Pois moitas poetas galegas, como poden ser Olga Novo, Nuria Vilán, Branca Trigo, tamén así contemporáneas, tamén por outra banda Carmen Laforet coa súa novela Nada, é unha novela que me marcou moito, outras como Sara Torres tamén. E bueno, un pouco Así que intento consumir bastante literatura, bastante amplia y de diferentes tipos, entonces tampoco teño iso moi claro que son os meus referentes, pero sí, pois, libros en concreto. Tamén, por exemplo, que non ten moito que ver con todo o que mencionei previamente, pero as obras de Atrás de Sarah Kane tamén me supuxeron un antes e un despois no que eu lín. Entón sí que hai como moitas influencias de moitos sitios diferentes.
0: Voltando aos tópicos, cantas
1: Sí.
0: veces oímos a xente nova non lee, pero despois hai datos que rachan con esa lenda urbana, non?
1: Sí. Sí, eu creo que eso realmente é unha idea que está aí, pero non sei ata que punto é moi certa, porque, bueno, eu tamén é certo que estudio filoloxía, entonces iso sí que influe, pero en xeral todas as amizades da miña idade que me rodean, pois todas leen, máis ou menos, pero sempre hai están presente a literatura e a lectura, e moitas persoas da miña contorna que compraron o libro e que o leron, que pode que influa que me coñezan a min, pero son xente nova da miña idade, máis nova, que leo o libro inmediatamente despois de compralo, amigas miñas da do instituto, da carreira.

0: Son dos tópicos que antes
1: Sí.
0: veces oímos. A xente nova non lee, pero después hay datos que rachan con esa lenda urbana, ¿no?
1: Sí. Sí, eu creo que eso realmente é unha idea que está aí, pero non sei ata que punto é moi certa, porque, bueno, eu tamén é certo que estudio filoloxía, entonces iso sí que influe, pero en xeral todas as amizades da miña idade que me rodean, pois todas leen, máis ou menos, pero sempre hai están presente a literatura e a lectura, e moitas persoas da miña contorna que compraron o libro e que o leron, que pode que inflúa que me coñezan a min, pero son xente nova da miña idade, máis nova, que leo o libro inmediatamente despois de compralo, amigas miñas do instituto, da carreira. Entón, eu creo que iso é unha idea que está aí, pero non sei se os datos realmente apoian iso. Ou
0: Bueno,
1: se
0: que
1: é tan
0: decíamos,
1: certo como
0: sí.
1: se di. Sí, perdón.
0: Decíamos que obtés un premio a tua primeira novela. Entendo, Valeria, que isto vai ter continuidade. Non sei se na mesma temática, pero bueno, dende logo que abre para ti un campo novo e que vas a seguir escribindo, non?
1: Sí. Na mesma temática non teño moi claro se seguirei tan por aí, pero sí que me interesa como un pouco a maneira de escribir, un pouco a veces pois máis fragmentaria ou xogando coa disposición do texto ou coas palabras en sí, pero porque a min me divirte moito e eu paso moi ben escribindo. Entón, un pouco pois con esa idea principalmente de pasalo ben e contar cousas que me interesa contar tamén e que creo que son importantes.
0: Dende logo que sí. Bueno, pois pues esta Valeria Gutiérrez Caneda, Limia, que vén de publicar Goma de Borrar, este libro que edita Xerais, que fala da violencia sexual na adolescencia e que, ademais, obtivo o segundo premio Xuventude Crea 2025. Polo tanto, parabéns e grazas por estar con nos, Valeria.
1: Moitas grazas a vos.
0: En cuestión de minutos, falaremos do Festival Val i Gai. Antes, unha pincelada musical de outro estilo, co rock dos Eagles, do grupo norteamericano, porque hoxe está de aniversario, cumpre 79 anos, un dos seus membros fundadores, Bernie Lidon, os Eagles.

0: As 12 do mediodía e 30 minutos, imonos ata Mariña para falar da 13ª edición do festival Baligai, que se convertiu xa nunha das citas de música clásica máis destacadas de España, que arrancará o 5 de agosto. Serán 14 concertos. E haberá ademais un extra, con un evento extraordinario que será neste caso en Lugo capital. Enrique Rodríguez Baixeras, o presidente da Fundación Baligai. Enrique, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día. Que tal?
0: Creo que compre, antes de nada, lembrarle a audiencia de Radio Voz quen foi Baligai.
1: Baligai foi un músico de Lugo, de se pode decir, da xeración do 27. Foi un músico moi interesante que, por certas razóns, tuvo que exiliarse e viviu en México pois hasta os anos 70, non? Foi un compositor, non de moita obra, pero foi moito compositor, pero sobre todo foi un gran musicólogo, non? Traballou moito a música, ten moitos libros publicados, e despois fixo un traballo extraordinario que é sobre todo o folclore galego, que son como tres tomos, que é sobre dar copilado toda a música popular galega escrita, quero decir que ela conservou toda a música esa, que vai de boca en boca, pero que ele escribiu en partituras para que non se perdera, ¿no? Ese é o traballo grande de Baligai, e despois, como foi un home moi esquecido, pois nosotros nos vimos que coa briga de darlle o nome do noso festival a este gran músico con que é Baligai, ¿no?
0: Decía eu, pouquinho a pouco, este festival estáse a convertir nunha das citas de música clásica máis destacadas de España en tempo de verán. E ten unha particularidade que o fai máis atractivo. Combina a música de excelencia, de grandes artistas, con marcos excepcionais da Mariña, con escenarios bueno, que son increíbles, polo que fa unha maridaxe que resulta moi moi apetitosa, non?
1: Sí, eso é verdad, porque facemos en sitios como a Basílica de San Martiño, a Catedral de Mondoñedo, o Monasterio de Vilanova, etcétera, etcétera. Pero eso está moi ben, porque eso fai que a música sea como máis unida, máis son sitios pequenos, pero ten un fallo que nos cabe pouca xente, ¿no? Entonces, claro. pero o que sucede que, claro, hemos feito como unha comunidade de xente que ven ao festival que xa ven de ano en ano, ¿no? Pero o malo que temos que salen moi poucas entradas á venta, ¿no? Porque nosotros temos unha figura que son amigos da fundación, que xa son cento e pico, que dan económicamente, dan cartos para a fundación, e despois tamén nos dan moita moral para seguir. Pero claro, son cento e pico que xa se venden as entradas. Se se multiplican por dous, son 200 e pico personas que xa teñen as entradas porque teñen unha preferencia para comprar. Entonces salen poucas entradas a venta, pero este ano hemos, por eso levamos o concerto de Socolofa Lugo, pues tamén para ampliar un pouquiño o festival, porque en Fusa nos Ventos nos caben moita máis xente, ¿no?
0: Cando será ese concerto final?
1: Ese o 9 de agosto, que traemos ao Grigorio Sokolov, que é un dos pianistas máis interesantes que existen ahora en vida, que hai 20 anos que non ven a Galicia a tocar e que tuvimos a oportunidade de traelo e non o pensamos. El gustoulle tocar en Lugo, entonces pues dixemos, pues vamos a ir a Fusan os Ventos, ao auditorio este novo de Lugo, que caben xa 900 personas, pero que xa quedan poucas entradas, o sea que a xente que aínda queira ir a ver a Sokolov, pues que se apuren, sacar as entradas pola página web, ¿no?
0: Caramba, con 900 localidades xa casi esgotando ese aforo.
1: Sí. Porque é un home que é un home moi importante na música clásica, é un home xa de 75 anos, quedanlle xa poucos concertos para facer, quero dicir, antes de jubilarse, entonces por eso a xente ten moito interés en velo, porque xa a mellor xa non volve máis por Galicia, quero dicir que se tardou 20 anos agora, pois pode pasar o mismo, non?
0: Festivais como este, como Baligai, coas súas características, en tempo de verán, racha esa falsa creencia de que a música clásica é elitista, non, Enrique?
1: Sí, eso es una mala cosa. Somos un festival de música clásica como o noso, moito máis barato que outros festivales que non son de música clásica, non? Eu non sei, pero por 150, 160 sacan 11, entra 11 concertos, é dicir, que non salen ni a 12, ni 12 ou 13 euros cada concerto, non? Quero dicir que en cuestión de cartos non, nunca intentamos nosotros ser elitistas, non? E despois, en cuestión de que a xente nativa, sobre todo a xente da Mariña, se atrever á música clásica, porque a xente lle ten como medo a música clásica, non? Pero vemos ano, ano, ano, ano, que a xente repite e que lle gusta moito, sempre, cando me ven por aí por Foz, sempre me preguntan cando, como vai a ser o festival e todo eso, non? Entón, eso é importante porque estamos chegando a música clásica a Mariña, que é o que nos interesaba máis que a filosofía, porque montamos a fundación, non? Para atraer a música clásica a ninguna parte o festival e outras cousas que facemos en inverno, como a Mariña Encanto, a Operiña, todas as cousas que facemos para atraer a música clásica a Mariña, non? E claro, o festival é o noso escaparate de gran excelencia, traemos unhos músicos desde o primer ano de gran calidade, e claro, eso foi o que nos fai ser un dos festivales quizás mellores do noso nivel, mellores de España, e non por decir por de Europa, quero decir porque xa este ano xa xente que os músicos que traemos son xa de moi boa calidade, non?
0: Eu fago unha comparación, ao mellor non sei se é acertada, entre
1: Sí,
0: música
1: sí.
0: clásica e o viño bon, non? Que moita xente cando proba un viño de alta gama dice, es que eu non entendo de viños. Pasa aí coa música clásica, só se trata de decir se che gusta ou non, non? E a veces dices,
1: Claro,
0: bueno, non
1: claro, es que
0: entenderás, pero podrás decir, oye, gústame ou non me gusta, non?
1: hombre, claro, sobre todo no es el sentido ese de que es que ese de non entendo, non? Es que as cousas non hai moitas cousas que non hai que entendelas, sino se que te gusten ou non te gusten. É verdad que se entendes de música, disfrutas máis das cousas, non? Igual que se entendes de arte, pois disfrutas máis dos cuadros. Ou si de con todo, se si tes a cultura de pois se disfruta máis. Pero bueno, eso é unha cousa de pouco a pouco, non? Eu no inverno fago audicións en Foz con xente que cada vez pues, vai xente ali a oír audicións que nunca escoitaron música clásica e os vexo moito, moito máis interesados e os vexo con ganas de aprender. E despois, cando escoitan música, pois xa dicen, ai, pois xa me gusta máis porque repetínla,
0: Claro.
1: volvín a oír outra vez. E todo eso é moi interesante e eso é unha das funcións que ten o festival, bueno, que ten a fundación sobre todo, non?
0: Non che vou pedir que des conta de todo o programa porque é moi moi completo, pero como arranca o festival o 5 de agosto?
1: O mellor concerto casi se pode decir do festival empeza con Vox Luminis, que é un grupo belga de música historicista, é dicir, de música antigua, barroca, sobre todo neste caso vai ser barroca, porque van a cantar e tocar os motetes de Bach, e son considerados como un dos mellores grupos de Europa, non? Tamén é moi importante o día 8 en San Martiño hemos podido traer a
0: Permíteme que
1: unos
0: recorde que San
1: sí
0: Martiño é a... Podría decirse que é a catedral máis antiga da Península Ibérica.
1: sí
0: Ahora
1: sí
0: mismo non
1: sí
0: é catedral porque non ten sede de
1: sí
0: obispado,
1: sí
0: pero
1: foi
0: podríamos
1: foi
0: considerarla, foi, efectivamente, podemos considerarla como a catedral máis antiga de toda a Península Ibérica. Aí é nada, ¿eh?
1: Sí, aí facemos, pasa que cabe pouca xente, apenas, pero o sitio é moi bonito, además ten, debe ser unos sitios que teñen mellor audición, non ten non sei por que sona tan ben a música
0: Porque
1: en
0: antes
1: San
0: se facían mellor
1: Martiño.
0: as cousas.
1: No, no, porque non creo que no século IX o se supera desas, pero dá casualidade de que suena moi ben, non? O cuarteto, un ano que veo o Cuarteto Casal, decían que querían vir a gravar porque sonaba moi ben aí no San Martín. Bueno, aí ven, vai a vir Antoine Tamestil, que é un violista dos mellores do mundo, se pode dicir, e que tamén podemos, xa levábamos detrás dele varios anos, e ao final conseguimos que viñera. Despois o citado Sokolov en Lugo, despois dúas orquestas que nos veñen sinfónicas, a Real Filarmonía de Galicia, con César Ramos de director, que se vai a Ribadeo, a Igrexa Parroquial de María del Campo, a Orquesta Sinfónica do Principado de Asturias, que se vai á Catedral de Mondoñedo, dirixida por Miguel Sepúlveda. Son dous directores destes emerxentes de gran categoría. E despois, pois, es que son todos vos, quero decir que despois te podo decir no Pazo do Conde de Fontao, que tamén facemos un concerto todos os anos, que ten moito éxito, que ven Iria Folgado, que é unhas oboístas millores que
0: Estivo neste
1: hai.
0: programa hai meses, sí,
1: Ah,
0: e ten
1: sí, pois
0: un traballo sensacional, sí.
1: Iria Folgado ven tamén Grecia Sadurniño, o sea, unha galega que toca, creo que toda está na Filarmónica de Berlín. E despois, pois, ven unha pianista, Juliana Andeeva, rusa tamén, que sabe tocar no Auditorio de Ribadeo, unha rapaza que toca moi ben o piano. Despois en Viveiro ven La Ritirata, que é un grupo que fai música sobre Boccherini, vai ser un concerto bastante curioso. E despois tamén para terminamos con uno dos mellores barítonos do mundo, que cantando líderes, que é Samuel Hassenhorn, que é un barítono alemán e que de gran calidade. E despois tamén quero decir que este ano é o aniversario de o 200 aniversario de nacemento, o sea, naceu en 1826 de un gran músico galego que é Marcial de Lagaliz, que foi un músico totalmente, ese sí que foi totalmente esquecido, e que vexo que, por exemplo, este ano tampouco, aunque se forme sea o 200 aniversario de seu nacemento, músico romántico totalmente, e que non vexo que se lle dé moito moito moita historia. Ese vai ser un concerto conferencia que vamos con un pianista que Javier Carmena, que vai tocar obras e tres cantantes que van tocar obras de Marcial de Lagaliz, e vai a ser un conferencia un concerto conferencia que van a vir Martín Yade e Clara Corrales, que son os locutores de compañeiros teus de Radio Clásica, de la Sinfonía de la Mañana, no programa de más
0: En Radio
1: audiencia de
0: 2,
1: en
0: sí.
1: Radio 2, sí, en Radio, e veñen a facer este concerto conferencia, que nosotros vamos a hacerlo no Palacio Santa Emilia, aí en Mondoñedo tamén. E se me, pues, para acabar xa, tamén hai un concerto moi bonito en Burela, que ven un tenor argentino, Santiago Ballerini, que vai facer que un de aquí se vai para o Teatro Colón de Buenos Aires a cantar unha ópera, o sea que Santiago Ballerini e Berna Perles, que van a tocar cousas, ópera, si, máis popular, ópera e zarzuela. E pois esos todos los que lo que bueno, despois tamén en Sargadelos ven un grupo emergente de música de vento metal que se chama Cambrás, que ganou este ano o primer premio do Festival Fest Clásica, que nosotros tamén somos socios, ¿no? E nada máis, pois eso é o
0: Quen
1: que
0: quera, en todo caso, repasar o programa en internet, onde pode atoparlo,
1: en
0: así
1: internet
0: como a
1: se
0: venda de
1: fun.
0: localidades,
1: Sí,
0: Enrique.
1: el Festival Badigai, están bastantes, hay algunos conceptos ya agotados, pero hay quedan entradas para poder entrar, ¿eh? O sea, que hay sitios que ainda hay entradas. Pero bueno, que se den prisa porque
0: Sí,
1: esto
0: sí.
1: acaba. Porque es que o malo de esto es que los sitios son pequeños, pero bueno, también ten a súa ventaxa de que os músicos están máis cerca de os espectadores, non? Se forma como unha familia, escoitando. Como vamos de pueblo en pueblo durante un mes, pois eso nos une moito, non?
0: Bueno, y tamén a mostra de que este festival ten un impacto magnífico en esta comarca e o apoio de todas as administracións, non? Aí non hai queixa, é así, non, Enrique?
1: Sí, aí non temos queixa ninguna. Da Xunta de Galicia, da Diputación de Lugo, do Ministerio de Cultura tamén de España, e despois xa en privado, pues, bueno, todos os concellos que donde participamos, ¿no? Que son sete concellos que tamén nos participa, pues a comunidade tamén de municipios da
0: Mancomunidades, sí, de
1: Mariña,
0: concellos de Mariña. Sí.
1: despois despois temos tamén o apoio sobre todo da Fundación do Banco Sabadell, que é a Fundación Sabadell, que a que desde hai 7 anos nos apoia como mecenas principal, e gracias a eles podemos facer todo isto, ¿no? E tamén a Caixa Rural Galega, que tamén xa leva 3 anos e que este ano, ademais, nos apoia no concepto de Sokolov en Lugo, porque gusta facer cousas en Lugo, non porque donde teñan a centrar. E despois, pois nada, todo, e despois todos os pequenos empresarios que tamén nos axudan, e a diócesis tamén que nos deixan as iglesias e todo eso. O sea, temos que agradecer a moita xente, e sobre todo a esa figura que temos dos amigos, que cada vez somos máis, e que nos parece que a xente fai como que participa máis no festival, non? E é verdad que ahora estábamos considerados como, quitando os grandes, como pode ser Santander, os festivales grandes, como Santander, ou a Quincena de San Sebastián, ou Perelada, ou Granada, nosotros vamos despois, somos o quinto festival de España, podemos ser xa, e empezamos da nada, empezamos aquí,
0: sí.
1: En Nois, en unha parroquia de Foz, e eso foi o que nos fixo seguir para
0: diante. O gromo, o xerme, efectivamente.
1: Sí.
0: Pois temos todos os datos desa 13ª edición do Festival Baligai. Arranca o 5 de agosto, 14 concertos en espazos singulares da Mariña. Tamén ese evento extraordinario en Lugo, non fuxan os ventos. Enrique Rodríguez Baixeras, é presidente da Fundación Baligai. Enrique, grazas.
1: Nada, gracias a
0: que sexa un éxito.
1: Vosotros.
0: Falábamos
1: Vale.
0: dela aí uns minutos, de Iria Folgado, bueno, pois pues, coa súa música, pechamos a entrevista.

0: Menos de un mes, será el 12 de agosto. Europa vivirá un acontecimiento astronómico excepcional. Será cuando un eclipse solar total atravese parte del continente y convierta a este recuncho de la península ibérica, a Galicia, en un dos principales puntos de observación del fenómeno. Trátase de un evento histórico, donde la franja de totalidad va a cruzar la península de oeste al este, convirtiendo o día en noite durante unos minutos, justo no momento do atardecer. Agustín Vázquez, que a veces parece que está en la lúa, o si está en terra, chamando a terra, como a canción de M-Clan. Agustín, ¿qué tal? Buenos días. Agustín Vázquez, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Ahora sí.
1: ¿Qué tal? Decía que terra a vista, ¿no? Terra a vista.
0: Sí, sí.
1: Decía, aqueles marinheiros cando chegaron pues, as costas de América, ¿no? Pues sí, estamos, a veces estou na lúa, ¿no? A veces estou nas pavías, a veces estou en Babia.
0: Pero pásanos a todos, ¿eh?
1: Hoxe estou en Radio Voz con todos os oyentes para falar dese fenómeno que é, evidentemente, a eclipse, que, como ben apuntabas, vai ser nada, estamos xa a menos de un mes, ese 12 de agosto, que vai significar unha data moi importante non só para España, para Europa, senón tamén para esa comunidade, para ese recuncho, para nosa Galiza, ¿no?
0: Sí, sí, porque todos os asientes apuntan de que Galicia é un punto privilexiado para a observación deste fenómeno. Outra cousa é que despois o día este nublado, isto non o garantizamos, claro.
1: Xente,
0: isto despertou moito interese e xente que vai vir e tal, despois vai vir e vai estar nublado e dicir, ostras, isto non era o que eu pensaba. Ai, señor, isto non hai garantía, ¿eh?
1: Claro, es como cuando los clientes me dicen un sitio que faga sol y calor. Bueno, pues tampoco, nuestras ciencias no tenemos esa boliña mágica, ¿no? Para hacerlo. Bueno, hay estadísticas, evidentemente, todo apunta que será un... Pues bueno, falta mucho tiempo, en definitiva, pero bueno, que será una data significativa para ver esto, pero bueno, habrá que verlo en ese momento, ¿no?
0: Bueno, con todo, Galicia sigue a ser referente de destino Starlight, ¿no? Esos destinos que certifican ceos limpos.
1: Efectivamente, temos a fortuna de outra gran curiosidade, outro gran magnífico tema que temos aquí en Galicia, que é pues eso, poder observar ese astroturismo, ¿no? Aquí temos tamén na comunidade con máis de media dúcia, 9 son os destinos turísticos certificados por esta fundación Starlight, que, pues, como ben apuntabas tú, recoñecen e garantizan a excelencia turística dos seus nocturnos vai su nivel de contención lumínica. É unha fortuna tamén que está espallado por todo o país. É unha curiosa tamén que podemos seguir. Non está localizado nunha parte de territorio, sino que podemos descubrir pues, as 4 provincias estos destinos turísticos Starlight. Tamén fantástico para aqueles que, bueno, non son amantes do astroturismo, sino tamén queren empezar, ¿no? A reconhecer ese tipo de turismo, que tamén o turismo, además, que vivese tamén no exterior, ¿no? Nesa contorna, coa paisaxe, con o noso territorio, con a nosa naturaleza, tamén é importante tamén que aporta tamén ese contacto ca xente co territorio, ¿no?
0: Pois tanto a eclipse, por que tan histórica esta que se avecina, que chegará en menos dun mes?
1: Bueno, porque primeiro hai que decir que non é unha superlúa, non, nin unha alineación planetaria, como a veces tamén a xente pues, quere, argumenta. O que sí, un fenómeno extraordinario, fantástico, extraordinario, unha eclipse total, da que non será total no todo territorio, pero casi nas principales provincias ou nas provincias de Coruña, Lugo, será total, e que además é un fenómeno excepcional para millóns de personas, que será algo irrepetible, porque hai que lembrar que sí que ven ahora, digamos, deste 26, 28 de anos, este trío de eclipse, hasta 53, non será o seguinte, 25 anos máis tarde, por lo tanto, tamén algo irrepetible, que además... tenga a magnitude de que será unha observación máxima, ¿no? Unha repercusión total desa eclipse, e ademais esa influencia tan importante no eido social, política, económica, sobre todo no territorio, ¿no? Que al final pues, é algo importante, non só algo turístico, sino tamén pues, que a xente va a se mover, esperemos que con ese xeito que ten que ser o turismo para todos, de todos, pero que tamén pois, a xente vai se mover, vai invertir, vai gastar, dar esa economía a certos destinos que, además, fora do ámbito máis urbanita, que é curioso, non? A xente, además, xa hai moitos destinos que, bueno, pues, teñen pouca capacidade turística, por la situación, pero que va a ser este 12 de agosto pues un destino interesantísimo para que esa gente quiera ver este eclipse, ¿no? En fin, todo esto va a ser, pues como digo, un fenómeno fantástico, que aportará esa alegría de vivir como se eleva que ten a los emisores Radio Voz, ¿no?
0: ¿Podríamos considerarlo o espectáculo turístico no, no?
1: Pues en Galicia sí, penso que sí, ¿no? Porque además en esa comunidad vai ser o primeiro lugar de ver a eclipse, ademais un dos mellores sitios para disfrutar este acontecemento, sobre todo porque además o sol vai estar máis alto nesas datas, que vai ser desde as 7:30 da tarde hasta as 9, vai estar máis alto no horizonte, por lo tanto, pois, vai ser unha observación brutal, sobre todo en moitas localidades galegas, non? Ademais, aquí tamén podemos compartir esa visión de eclipse con ese contexto geográfico, non? Con todo isto que ofrece a nosas vilas, ¿no? Que sobre todo vai ser total nas provincias de A Coruña e Lugo, vai ser parcial, pero interesante tamén en outras provincias, pero bueno, a xente que está nas provincias de Ourense, Pontevedra, si queres ser un eclipse maior, podes desplazar, ¿no? Por exemplo, pues, no caso de Pontevedra, a Agolada, que xa limita a provincia da Coruña, e no caso de Ourense, pues, tamén a parte sur da provincia de Lugo. Insisto, moitos destinos, moitos territorios, falábamos antes, nos convidado de Mondoñedo, aí tamén pues, preparase na catedral, nos tellados da catedral, un eclipse, ¿no? Pues, un evento especial para a observación da eclipse, que darán importancia tamén ao que foi Mondoñedo con toda esa historia que falaba pues, Cunqueiro nos seus libros. Moitos destinos, moitas provincias, hai moitas webs que tanto a Xunta de Galicia como os concellos, como as diputacións xa teñen aportacións na rede para que a xente pois, poda disfrutar desta crise, que tamén pois, que podan planear pois, esa viaxe para esos destinos que, insisto, van a ser algo espectaculares aquí na contorna de Galicia, ¿no?
0: Bueno, como sempre, aspectos negativos o impacto, non? Non sempre facemos fincapé en este espazo a Agustín de que o turismo debe sumar, non restar, non?
1: Sí, efectivamente, es importantísimo. Tamén, de feito, xa os concellos xa están traballando en isto, ¿no? En que decir, pues, preparar pues, os aparcadoiros, ¿no? Preparar os sendeiros para que a xente pues, non destruya, sino comparta, que disfrute, pero que deixe, cando acabe ese 12 de agosto, pues, o territorio como deixou, ou incluso se pode ser mellor, ¿no? Hay que cuidar ese entorno. Sin entorno non hai turismo. Es importantísimo destacar isto, ¿no? E despois tamén destacar pues, atención, pues, que están as mascotas, non? Preparar ese territorio, en fin, todo isto, non deixar nada, ollo co lixo, ollo co vidrio, levar esas garrafas que hai de auga xa que son reciclables, non deixar nada, vai haber tamén espacios para deixar o lixo, pero sobre todo non, que non deixan esas imaxes cando fai esos eventos de moita xente, non? Pois en cidades como as playas ou incluso en estos eventos musicais, donde o que resta pues ese lixo e tal. Por suposto, por favor, que a xente sea consecuente con isto e que deixemos o territorio mellor que atopamos, porque Galicia ten que ser porta de turismo, sobre todo para que a xente pues, poda disfrutar a xente, os residentes, sobre todo, e os turistas, ese territorio como queremos que se atope, ¿no?
0: Bueno, precisamente, hoxe, La Voz de Galicia entrega xunto ao xornal uns lentes de sol para ver esta crise con seguridade. En todo caso, que debemos ter en conta? Que hai que apuntar ao respecto, Agustín?
1: Bueno, pois pues, si non temos esos lentes, que insisto, como ben apuntabas ti, pois pues, está hoxe a casalle a Voz de Galicia, con esa normativa ISO, evidentemente, temos que recordar que non valen todos os lentes. Todos os lentes non valen os propios lentes de sol, os que usamos todos os días cando vamos por aí, nin os da soldadura, porque tú tamén, ás veces, pues, queremos darlle esa historia. Non, ten que ser pois, lentes adaptados, homologados, con a normativa, e ten especial interés si vamos con menos, carrapazada, pues, hidratación, protección solar, porque, bueno, o sol está aí, evidentemente, está oculto, porque a lúa está entre a terra e o sol, pero está aí, por tanto, esa protección crema, e non retirar nunca, especialmente os lentes na parcialidade, nada, ningún pouquiño, sempre que no momento que empecemos xa a eclipse, poñer os óculos, os lentes, e deixaros hasta o final, esos minutos que pouco será, para disfrutar e tal. Podes disfrutar perfectamente a eclipse con lentes, non é necesario facer trapalladas, que disfrutar, sobre todo pues que tener cuidado, porque bueno, evidentemente esas irradiaciones solares pueden dañar, si no usamos esas precauciones, pues nuestros hoyos o nuestro, en fin, todo lo que o globo ocular de nuestras familias y tal, efectivamente.
0: E ademais de eclipse, xúntase pois un fenómeno que é habitual todos os anos nesas datas, que será pois esa noite das Perseidas, as vaguas de San Lorenzo, o sea que este ano como no hipermercado, dos por un, non?
1: Dos por un, efectivamente. Esa noite das Perseidas, que leva o nome de Perseo, ese deus grego, non? Valente, que ademais pois é máis que un fenómeno que ocurre tamén pois en este caso pois engadido pois ese eclipse, non? En fin, esa chuvia de meteoros que tamén aporta ese bonus, como falabas ti, non? É dicir, pois ademais moitas ademais desto, incluso hai empresas turísticas onde pois tamén aportan tamén pois ese eventos especiais, por exemplo, pois en Miña Costeira, onde pois ademais dunha degustación dunha adega nosa, dunha bodega nova, permite pois aparte de ver ese eclipse, pois eso, disfrute de esa nota das Perseidas, que por certo xa está completo o aforo. Bueno, pois tamén, en calquer caso, en calquer provincia de Galicia, en calquer territorio, pois despois de esa eclipse, disfrutar ese valor añadido que é a Perseida, para que tal. Sobre todo é importante, porque a xente despois vai recoñecer ese territorio e vai seguir coñecendo, visitando, que tamén unha boa, pois, un bon reclamo para os turistas que a final que veñen a este eclipse, que a mellor, pois, en outra ocasión veñen, porque, bueno, evidentemente, quedarán contentos do noso paisaxe, da nosa cultura, da nosa gastronomía, sobre todo, como dicimos aquí nesta sección, da nosa xente, non? Esa xente que somos mellores prescriptores que temos na nosa comunidade.
0: Menos dun mes para ese 12 de agosto, o día da eclipse de sol, a noite das Perseidas, fenómenos naturais magníficos que terán como punto de observación a Galicia nun sitio acaído, privilexiado. Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de La Mundo, grazas, até o domingo, día no que pecharemos a tempada radiofónica.
1: Perfecto, pues aquí estaremos. Un abrazo.
0: En cuestión de minutos, tras uns consellos, hoxe imos convidar ao noso palco a coral Chorima de Castro, de Narón. Despois estaremos, pues fíxate, falábamos de sitios Starlights, pues un dos teitos de Galicia en Manzaneda, onde se vai celebrar unha nova edición do certame celtibérico de bandas de gaitas. Tamén o serán de Seitura e a Noite Celta. Isto será vindeira fin de semana. Vai nos dar conta de señores eventos o director da Escola Provincial de Gaitas de Ourense, Xosé Lois Foxo. E tamén, cita gastronómica antes de rematar, coa festa da xoba de Rianxo, que principiará xa o mércores. Estará con nos o propio alcalde Julián Bustelo. Uns consellos, unha pausa e seguimos.
2: Boas tardes. Póñame un viño galego.
3: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrei, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou das Indicacións Xeográficas Protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con uva Albariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos. Hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merezao, Viño Xoves de Madeira.
2: Tantos temos.
3: Isto é Galicia. Será por viños.
4: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Tuve ¿Vendes algo?
6: Sí.
5: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
5: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
5: Mal.
6: ¿Y qué hago?
5: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
5: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
7: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
8: Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz, Radio Voz. Alegría de vivir.
9: Música.
6: Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
9: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
10: Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
11: La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
12: ¿Ainda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
13: No iglu verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
12: O convencional.
13: Repite connosco. No iglu verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
14: Sogama, por un futuro sostible.
15: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Trayecto final de este Con Outra Voz, de Radio Voz, de domingo, da zona de Xullo. Asiña, convidamos o noso palco, a esa coral chorima de Castro, Narón. Pero antes, imos lembrar como chega o tempo, a información que nos ofrecía cando comenzábamos o programa, dende Metro Galicia, Ana Laje. Bo día, Ana.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: O que nos decías onte é que as temperaturas van aumentando pouco a pouco, non?
1: Sí, efectivamente, pero esas temperaturas suben no interior de Galicia, no litoral, sobre todo no litoral atlántico, mesmo baixarán no día de hoxe por mor das brete más costeiras, hai que contar con elas. No resto de Galicia, ceos con intervalos de nubes, de claros, máis nubrado tanto máis o noroeste de Galicia, máis despexado no sur. E pola tarde medrarán nubes de evolución que darán lugar a chubascos trebuentos no interior da comunidade. O día de hoxe, un día de circulación do nordés que en que xa é moderada en xeral no terzo norte, pero fortes no litoral noroeste.
0: Bueno, pues, por lo tanto, esos concellos do interior que teñen instaladas pantallas gigantes para ver o partido a final do Mundial, ollo que pode haber treboadas, non?
1: Sobre todo, serán durante a tarde. Xa logo, ajá, a medida que van pasando as horas, cada vez van sendo menos probables. Pero, bueno, en algún punto pode ser do sector máis sur de Galicia, pode ser que aínda quede algunha residual para esa hora.
0: Bueno, como agardamos que comece a semana, Ana?
1: Pois en cambios. Seguimos con influencia anticiclónica sobre Galicia, con circulación marcada do norte, con esa posibilidade sempre de brete más costeiras no litoral atlántico nos vindeiros días, a lo menos nos comezos da semana. As temperaturas continúan subindo, especialmente, como digo, no interior e no interior sur da comunidade, sobre todo. No resto de Galicia haberá algúns ascensos, pero non moi significativos. Serán nos vindeiros días onde haxa ascensos de temperatura, especialmente se no sur da provincia de Lugo, Valdomiño de Ourense, comarca de Valdeorras, aí sí que se notará como suben as temperaturas.
0: Muy ben. Bueno, pues isto é o que nos depara o tempo nas vindeiras horas e xornadas. Metrolicia, Ana Laje, grazas pola información. Feliz domingo.
1: Muy ben, grazas e feliz domingo.

0: Camariñas, ¿no? O entrar por
1: Sí,
0: Camariñas.
1: seguramente. No va a quedar otra.
0: Que como si vayas a Viveiro habrá que
1: Si no,
0: cantar
1: no.
0: os catro vellos mariñeiros, claro.
1: Sí, también. Catro mariñeiros. Eso cierto,
0: Grazas,
1: eso cierto.
0: Juan.
1: Nada, igualmente, igualmente. Muchas gracias.
0: Creo que tenemos a Paco ahí de nuevo. Paco.
2: Sí, hola, hola.
0: Só resta que presentes a Peza coa que imos despedir a entrevista.
2: Bueno, antes de nada quero dicir para que a xente o sepa, paramos ahora no Brau, como decía que Juan o presidente, pero volvemos o 5 de setembro en Camariñas, e xa non paramos, xa temos casi todos os fins de semana ocupados hasta finais de ano. Entonces, bueno, que sigan as nosas redes Chorima de Castro, que aí sempre temos información actualizada, e xa che digo, non paramos xa ningún fin de semana, vamos a estar en Camiña, vamos a estar en Oviedo, Camariñas, Santiago, a Capela, Lugo, etcétera, etcétera. Bueno, que vamos a estar bastante, bastante ocupados.
0: On tour,
2: Nada,
0: que se di.
2: exactamente, un tour bastante interesante. Nada, e ahora, pois, vai soar Bella Ciao, que é unha das nosas cancións que máis nos gustan a nós e ao público en xeral.
0: Bueno, pues unha canción que ten orixe antifascista,
2: Exactamente, exactamente.
0: e a 19 de xullo, despois do 18 de xullo, pues mira, chegan ben a caída. Juan Carranza
2: Exactamente.
0: era presidente, que non director como eu dixen
2: Exactamente,
0: erroneamente,
2: presidente.
0: presidente, Paco Balseiro é secretario, os dous da Coral Chorima de Castro de Narón, que pasaron hoxe polo palco de Con outra voz de Radio Voz. Grazas e ata vindeira ocasión.
2: Grazas, grazas, apertas.

0: 13:28, estamos en Manzaneda, un dos teitos de Galicia, será epicentro da música tradicional, coa celebración do 17º certame celtibérico de bandas de gaitas, co noveno serán de Seitura e tamén a noite celta. Todo isto a vindeira fin de semana, 25-26, e con nos o director da Escola Provincial de Gaitas de Ourense, Xosé Lois Foxo. Xosé Lois, que tal? Bo día.
1: E aquí andamos, un pouco calurosos en Ourense agora.
0: Pois sí. Dous galegos, non, que entraban no inferno, os pobres non foran moi bós en vida. E dille un outro, aquí fai calor, E dille outro, pois imagínate en Ourense, non?
1: Sí. Bueno, pero temos unhas noites que refresca gracias ao Pai Miño.
0: Sí, é verdade. Sí. Bueno, sin movernos da provincia de Ourense, situámonos en Manzaneda, para falar dese certame celtibérico de bandas de gaitas, como xurdía, como nacía este evento e cales son as novedades desta nova edición?
1: Pois mira, este evento xurdiu como consecuencia dun boom que houbo nos anos 80 das bandas de gaitas, das escolas de gaitas, mellor dito. Por exemplo, o Festival de Ortigueira naceu precisamente, derivouse da Escola de Gaitas de Ortigueira. Paralelamente, Servidor xa creara en Barcelona a Escola Toxos e Xestas pola, e que sigue funcionando e van estar no certame celtibérico. E, digamos, houbo ese movimento increíble. Prácticamente nós tiñamos en cada concello da provincia de Ourense, cando estaban poblados, hai que dicilo, porque agora, como todo o mundo sabe, os concellos, o mundo rural está prácticamente despoblado, sobre todo non hai nenos, pero bueno, aí estamos. Bueno, pois naceu isto, a primeira edición fixéramos lá no 90, 1990, en Xinto da Limia, chamábase Campeonato Provincial, como acabo de dicir, para a saída a eses centros de nenos que aprendían os segredos da gaita nas escolas de gaitas e de música. Entonces, primeiro foi campeonato provincial, despois campeonato nacional, despois Liga Galega de Bandas de Gaitas, e desde fai 17 anos, cunha nova filosofía, chamase certame celtibérico. Por que celtibérico? Pois precisamente para dar saída a esas variantes da gaita primitiva, dese chorus medieval, desa gaita que denominaban no século XIII o drecillo, que en cada punto de Europa colleu a súa morfoloxía. Digamos, neste campeonato, precisamente con esa filosofía, imos ter xeremiers de Mallorca que tocan unha variante da gaita, que miran os roncos do instrumento praviante, imos ter o sac de Gemex, que veñen de Tarragona, que tamén ten esa versión de gaita mediterránea, que miran os bordos do instrumento para baixo. Imos ter, por suposto, gaitas de Asturias, de Portugal, de Madrid, de tal maneira que este fin de semana que ven, Ourense e Manzaneda, eu creo que vai ser un referente cultural e turístico tamén este fin de semana que ven.
0: Como xa temos falado noutras ocasións, Foxo, choca ás veces aos galegos decir, ostras, gaitas cornamusas de Mallorca, de Cataluña, si isto nada máis que de países celtas, nada máis longe da realidade, e a presencia, polo tanto, destas gaitas mediterráneas, pues, enriquece, non, este evento.
1: Por suposto, creo que é unha novidade importante, e aparte hai que dicir que desde Ourense, desde a creación da Escola de Gaitas fai 40 anos, gracias a unha persona ilustre, a un político ilustre que era Vitorino Núñez, servidor, estaba en Barcelona precisamente estudiando na Universidade Autónoma e ao mesmo tempo tiña a Escola de Toxos e Xestes. E Vitorino quedou encandilado e dixo, imos facer o mismo, se podemos, en Ourense. E aí que estamos, intentando dignificar o concepto da gaita. Creo que conseguimos de que, bueno, por exemplo, como todo o mundo sabe, a través da Real Banda de Gaitas, pues, levamos o nombre de Ourense e de Galicia polo mundo. De feito, un dos momentos que foi moi aplaudida a Real foi precisamente cando xogou a selección española en Riazor con Irak fai un mes, máis ou menos,
0: Sí, aí
1: tocamos o himno
0: estabades.
1: español, e fora impresionante. Digo, como se dice agora, fixose viral ese vídeo. É a maneira que conseguimos que as gaitas, pois, digamos, levar o espírito de Galicia e, sobre todo, o espírito da música galega polo mundo.
0: Bueno, que nos tes que decir sobre o serán de Xeitor e a Noite Celta, que son, por decirlo de un xeito, pues, eventos paralelos a ese certame.
1: Sí, o Serán da Xeitura pretende poñer en valor os cánticos de toda a vida, eses cánticos que acompañaron a vida da xente ao longo de centos de anos. A partir do século XIII xa temos referencias literarias, musicais dos cánticos tradicionais. En Manzaneda houbo e hai, inda que da xente, que mantuvo a tradición medieval dos cánticos da Xeitura. E a persona que tuven a sorte de gravar eses cánticos e a persona a que lle dedicamos unha estatua que preside precisamente o Serán da Xeitura é Ludivina Pérez Ricoi, que era dun pueblo de Manzaneda de Paradela, e xa recibira ese lume sagrado dos cánticos da Xeitura de seu pai. Precisamente o Serán da Xeitura é iso, poñer en valor eses cánticos de centos de anos que, como che comentaba, hai un momento cando a Galicia rural está desaparecendo, é doblemente importante salvar do esquecemento, salvar esa cultura dos séculos. E que aí van estar, non serán da Xeitura, cantores impresionantes, desde Rogelio da Acevedo, que é dun pobo aí do Bolo, que canta os cánticos da Xeitura de maravilla, as cantareiras de Toxos e Xestas de Barcelona, que veñen a propósito, e bueno, as cantareiras de Santa Baia de Montes, aquí ao lado de Verín, as cantareiras de Trives, os acordeóns e viños da Porta Falsa de Manzaneda, e bueno, imos concluir ese, digamos, ese primeiro movemento de fin de semana ca actuación da Real Banda de Gaita Xuvenil. De tal maneira que ese sábado vai ser fantástico. Despois continuamos tamén o sábado ca Noite Celta, que se fai en torno á estación de montaña de Manzaneda, donde actúan desde Talisker Band, que veñen de Madrid, o grupo Áurea, a banda de gaitas Sons de Cosetània, que veñen de Tarragona, banda de gaitas Agarimo de Catabois de Ferrol, a banda de gaita Resiñol e Xeremiers de Muro de Mallorca, unha banda fantástica de Asturias, de Cabo Peñes, e, por suposto, van estar a Real Xuvenil, iso o sábado. Despois o domingo 26, empezamos xa o evento a partir das 10:30 da mañá, que é o izado das bandeiras, das culturas participantes, e seguimos. Para non me enrollar demasiado, Félix, se eso, se te ocurre alguna referencia que podamos explicar máis, podemos entrar no detalle. Sí?
0: O evento remata ás 11 da noite precisamente na estación de montaña coa Noite Celta, non, Foxo?
1: Sí, o sábado, digamos, pero o domingo remata sobre as 3 da tarde. Temos a tradición nestes eventos de bandas de gaitas de empezar cedo, un pouco rompendo unha lanza a favor dos gaiteiros que tocaban as alboradas, despertando a xente, pois os gaiteiros van estar desde o punto máis alto de Galicia, que é de Manzaneda, este domingo, pois a partir das 10:30 da mañá, empézase tocando o himno galego, e van actuando as bandas por o seu, digamos, rigorosamente, cada unha o seu momento. Empeza a banda de gaitas do Bolo, preparatoria Castrelo de Miño, despois seguirá o Concello de Riós, a banda infantil de Cea, a banda de gaitas da Raia de Portugal e unha banda de muchachas, de gaiteiras, que se chama Ladies Band, banda de gaitas de San Patrón das Viñas, da Coruña, a banda de gaitas Cabo Peñes de Asturias. Despois vai haber un campeonato de gaiteiros solistas, digamos, desde nenos de menores de 10 anos, outra modalidade maiores de 10 e a outra xa adultos, de tal maneira que contemplamos tamén o campeonato de gaiteiros solistas, que é un momento moi bonito. Actuará a continuación a banda Talisker Band de Madrid, que é unha formación de 40 gaiteiros preciosísima, banda de gaitas de Chantada, banda de gaitas de Tarragona, todas estas de Barcelona. Despois vai haber un campeonato de bastos de mando, porque o bastón de mando é un pouco o guía das bandas. Entonces tamén contemplamos esa modalidade, que é importante. Actuará a banda de gaitas de Mallorca, a Garimo de Catabois, a Real Xovenil. E, como sempre, imos rematar o evento co hino do Antigo Reino de Galicia, interpretado máis ou menos sobre 500 gaiteiros, que, bueno, a pesar
0: Que
1: de
0: ponga
1: que,
0: pel de galiña.
1: bueno, eu creo que é un momento máxico,
0: Sí.
1: bueno, van a empezar as gaitas en dó, digamos, as gaitas mediterráneas que tocan nesa tonalidade, depois, a continuación, as gaitas de si bemol, de tal maneira que vai valer a pena ir a Manzaneda. Lógicamente, non está cerca, hai que ir abrigados, porque cando en Ourense temos 40 grados, e ali pode haber 0 grados, de tal maneira que Manzaneda é un referente. E un dos motivos de organizarnos isto tamén é darlle vida ao mundo rural, como dicíamos antes, está un pouco
0: Pues sí.
1: despoblado, pero bueno, virán tan por mellores.
0: Ojalá así se sea. Mientras tenemos para este un dos puntos más altos de Galicia, esta nueva edición do Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas, o Serán de Seitura, Noite Celta, vendeira fin de semana 25-26 de suyo. Xosé Lois Foxo, director da Escola Provincial de Gaitas de Ourense, grazas unha vez máis por estar con nós, que sexa un éxito e ata vindeira ocasión.
1: A vos, unha aperta a todos.
0: A volta de pausa estamos en Rianxo.
2: Radio Voz. Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
3: Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras probióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619 85 39 34 690 31 52 60 y nuestra página de Instagram Disgadiet O.
5: Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día. Mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
6: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Galiza en festas esta fin de semana, todo o verán, moitos eventos gastronómicos, concellos que celebran, que sei eu, festas do percebe, das ostras, da cigala, da ameixa, e algúns con produtos máis humildes, como é o caso de Rianxo. Xa está aquí chamando ás nosas portas a festa da Xouba. Vai principiar o vindeiro mércores. Julián Bustelo, alcalde, que tal? Bo día.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, Félix.
0: Que sexa humilde non quere dicir que non teña valor. De feito, a Xouba xa non é que teña un valor gastronómico, ten un valor histórico, incluso social, non para concellos como Rianxo.
1: Claro, bueno, tan humilde, efectivamente, un producto humilde, porque además é un producto bueno, restringido no, no, a unha tempada moi concreta do ano, restringido tamén a unha cantidade pois, do comar nos queira dar moitas veces, non? E nese sentido humilde, e además humilde, porque además pois, un produto tamén vinculado a nosa xente, a xente traballadora do mar, vinculado ademais a unha arte de pesca moi, moi particular, como é a arte do xeito, unha arte bueno, fantástica, e que ademais tratamos de divulgar durante tamén estes días, máis alá de falar do noso produto, máis alá de gustalo, como non pode ser de outra maneira, pois tamén tratamos, pois efectivamente, de falar de todo eso que canto hai detrás da xouba, da xente que a pesca, que a pescou durante moitos anos, como se pescou con esta arte tan particular e tan, ademais, a pesar de ser unha arte, bueno, moi antiga, que se sigue practicando a día de hoxe, está tamén de plena actualidade porque é unha arte, bueno, que coida tamén o mar, é unha arte sostible, unha
0: Sostible que
1: arte
0: se di
1: que
0: agora, non?
1: efectivamente, bueno, cando un bota a mirada atrás, moitas veces ve que o que os nosos avós, os nosos de baseiros fixeron, pois xa o facían precisamente pensando en que o produto tiña que continuar e o modo de vida deles tiña que tamén trascendelos, non? Entón, efectivamente, o xeito é un arte de pesca sostible, que hoxe tería ese selo de sostible, porque, bueno, é moi selectiva, colle un tipo de peixe moi concreto, dun tamaño moi concreto, e ademais bueno, con moito cariño, non? Sin maltratar tampouco o produto, o cal permite que cando chegas mesas de todos os comensais, pois que teña, ademais do sabor e da calidade do propio produto, pois tamén un valor engadido por ese mimo que ten durante a súa pesca, non?
0: O que representa efectivamente para esa xente do mar de Rianxo, de outras vilas da nosa Galicia. E que rica que está a Xouba. Bueno, que novedades trae, que destacamos do programa desta nova edición da festa? Por certo, que edición acadamos neste 2026?
1: Seguimos xa coa 24ª edición e ademais é certo que durante estes últimos anos o que no que tratamos de poñer o énfasis, como comentaba, non só na degustación, senón tamén pois bueno, en poñer en valor todo iso que hai ao seu ao redor, non? Por tanto, neste ano seguimos con esa intención, haberá, por suposto, momentos para poder probar a xogo, como digo, haberá rutas de etapas para poder probar tamén distintas preparacións en moitos dos bares da nosa localidade, pero temos tamén esa particularidade desa divulgación, non? Por tanto, temos tamén programadas visitas para que a xente poida ver como é ese arte tan particular do xeito, no sorpor. Temos tamén preparadas bueno, exposicións fotográficas que chamamos Rostros do Noso Mar para tamén ver como as xeracións pasadas, non? Pois, traballaron, coidaron e trasladaron aos que estamos agora pois, esa vinculación ao mar, esa identidade tan nosa, non? E ademais de todo iso, por suposto, pois, tamén teremos música, actividades de distinta índole para animar tamén eses días festivos, con distintas actuacións musicais que pecharán o domingo co Fiadeiro na Praza Castelao nunha xornada tamén fantástica que temos aí todos os anos con motivo do peche da festa, non?
0: Non sabe que me gusta a min esa praza, escoitar boa música nesa praza Castelao, en Pedrada, escoitar, por exemplo, ano pasado ali a Kenya. Bueno, teño que recoñecer que teño un amor especial por esta vila de Rianxo. Temos tamén un amor especial por eses produtos que fan honor a orixe, non? De Rianxo, de Omar. Como é o perfil da xente que está a visitar estes días Rianxo e a que se achega seducida pola festa da Xova, alcalde?
1: Bueno, nos, todos os anos acollemos, e ademais facémolo cos brazos abertos, non? Milleiros de persoas que, por un lado, que nos visitan por vez primeira, sobre todo turismo nacional, do centro da península, tamén do norte cada vez máis, e temos tamén moita xente que aquí na nosa vila ten segundas residencias e que, bueno, que nos visita tamén, que volve a Rianxo durante esta época festiva de vacacións, non? Xente, pois, arraigada xa a Rianxo, xente que cando un ve pola rúa, non? Nestes momentos, pois, reconoce de anos anteriores e, por tanto, pois, a súa chegada tamén marca un pouquiño o inicio da tempada de verán, non? E, por tanto, bueno, como dijo, acollemos a todas estas persoas cos brazos abertos, porque, en definitiva, dan vida ao noso municipio e permiten que tamén eventos como este que preparamos pois que alcancen unha notoriedade e que tamén cando eles e elas volven aos seus povos de orixe, pois que tamén sirvan un pouco de embaixadores do, bueno, do noso municipio, como comentabas, pois tamén desas particularidades e maravillas que temos, non? Por tanto, tamén na Festa da Xova, estas perfiles de visitantes son o que máis temos e tamén nas próximas semanas, porque temos esta fin de semana a Festa da Xova en paralelo a outras moitas actividades que temos. Esta mesma semana temos tamén a Feira do Libro aquí en Rianxo, temos tamén, continuamos con distintas celebracións en distintas parroquias, eu creo que como en todo Galicia prácticamente, pero a Festa da Xova marca tamén unha pequena xeira de tres festas gastronómicas que temos aquí en Rianxo. O primeiro fin de semana de agosto temos tamén a Festa do Mexillón e o seguinte fin de semana temos a Festa Gastronómica de Leiro. Antiguamente era a Festa da Solla, agora a escasez de solla no río Ulla, pois fixo que se tivera que reconvertir nunha festa gastronómica, na que, en todo caso, pois seguimos falando de produtos do mar, seguimos falando da vinculación do noso, bueno, de parroquias do noso municipio ao mar durante moitos anos. Por tanto, durante estas 3 semanas, pois tamén para estas, sobre todo, para estas persoas que nos visitan, pois damos a ver, damos a conocer estes produtos tan nosos en distintas preparacións e, por tanto, pois contribuímos, como dixo, a que nos axuden a divulgar, a que sexen tamén embaixadores do noso municipio, dos nosos principais produtos, dos que estamos tan orgullosos, non?
0: Bueno, e o vindeiro sábado coincide máis co Día de Galicia, que en Rianxo pues, ten un simbolismo especial, non, alcalde?
1: Bueno, por suposto, non? Nos sempre, ou polo menos dende fai pois, todas estas edicións das que falamos, o día desta degustación tan particular da Xova, o día grande desta festa, pero efectivamente, no noso caso, pois, esa particularidade de feito, bueno, estamos no centro da noticia, porque moitos entidades, partidos, institucións visitan Rianxo ese día ou ao longo destes próximos días, porque outro día recibimos o presidente do Centro Galego de Bos Aires aquí no Concello, quedou unha frase que me comentaba, que bueno, a xente que está en Bos Aires, esa provincia que temos no exterior, entende Rianxo, cando a xente fala de Rianxo, pois imaginan Rianxo como a capital cultural de Galicia. Bueno, pois, en tanto que somos capital cultural de Galicia, pola nosa tradición, pola nosa identidade, polos nosos principais autores, pois, por suposto, neste día 25 de xullo, Día Nacional de Galicia, pois a capital cultural galega, pois, por suposto, está no centro da noticia e ten, bueno, pois esa particularidade que comentas, efectivamente, non?
0: Para rematar, e por curiosidade, como lle gusta máis a Xova o alcalde de Rianxo? En empanada non está mal, non?
1: Bueno, eu coido que é máis a miña favorita, non? Efectivamente, é máis no, nesta, na, na, na degustación do día 25, como dixo, haberá distintas preparacións, haberá durante toda a semana distintas, bueno, distintas tapas, non? Nos bares, nos restaurantes, que iremos anunciando nos próximos días, que animo, por suposto, a todos e a todas a probar. En esa degustación do día 25, pois tamén hai distintas preparacións, temos xova frita, xova guisada, xova empanada, e efectivamente para min, ademais, a miña favorita Esta xova en empanada de millo, por suposto, pero en todo caso, bueno, está ben en calquera das súas preparacións.
0: Pois que sexa un éxito esta nova edición da Festa da Xouba, sempre é grato achegarse a Rianxo, pois neste caso con este evento, pois moito moito máis. Julián Bustelo, alcalde, moitísimas grazas por estar en con outra voz de Radio Voz.
1: Nada, moitas grazas a vostedes por a atención e esa invitación, non? A que todos os ointes pois, nos visiten estes próximos días, porque ademais de poder disfrutar do noso municipio, pois ademais poderán comer ben e disfrutar pois, dun dos produtos máis
0: Sin dúbida.
1: destacados das nosas rías.
0: Que viva Rianxo, que vivan as xoubas. Seguimos en con outra voz, xa no trito final.
2: Boas tardes. Póñame un viño galego.
3: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrei, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con o Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos. Hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves de Madeira.
2: Tantos temos.
3: Isto é Galicia. Será por viños.
4: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

Vixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Catalina, ¿qué tal? Bos días.
1: Hola, bo día.
0: Bo día. Que se xunta a Semana Grande do Concello con exactamente pues o gran partido, o día grande da do fútbol, non? Así que un luns este que costa un poquinho máis de traballo poñer en marcha a maquinaria, non?
1: Un poquinho sí, pero estamos de resaca doble porque pechamos a feira, fomos directamente da feira a ver o partido, que tiñemos máis de 300 ou 400 persoas vendo nunha pantalla xigante no parque da rúa, entón xa empatamos todo. Pero non temos tempo para recrearnos neso porque temos que seguir ca programación do verano.
0: Claro. Bueno, precisamente, como enseguida se incorpora Robert López Cajiao, o primeiro, que tal todo, ben, non?
1: Bueno, ben, cada ano mellor, teño que decirlo, non queda moi modesto, pero cada ano é mellor, porque o nivel que se está alcanzando de escritores, as charlas de asistencia do público, as vendas, todavía non temos datos, pero agardo que tamén sexan moitas, pois a nosa feira vai medrando. 5 anos, cando naceu hai 5 anos, pois era unha cousa pequeniña e modesta, e bueno, a verdade é que agora mesmo pois é unha cousa importante e consolidada.
0: Sí, totalmente. E con moitísima xente que xa vai atraída, porque, claro, nos contaba Robert, non, que empezou sendo unha cousa pois un poquinho máis familiar, máis sin moito obxectivo de encher todo, pero que agora, Catalina, hai que meterse pois no que serán as vindeiras edicións, entre outras cousas, porque tamén vostede, como edil de educación, cultura, comunicación, igualdade, transparencia, claro, este tipo de temas e de facer mesas tan interesantes, pois seguramente sea un punto atractivísimo, non, para facer un programa ambicioso.
1: A verdade é que sí. Ambicioso foi sempre, porque claro, cando se partía dun objetivo pequeno, xa era ambicioso porque partíamos de cero. Pero efectivamente vamos medrando cada ano e bueno, estamos moi satisfeitos, pero non totalmente satisfeitos. O sea, hai que seguir mellorando, efectivamente.
0: Tamén como primeira tenente de alcalde, agora preguntamos pois turísticamente como se está, bueno, xa estamos en plena, agora mesmo en plena voraxe, non? Pero quizáis o máis destacado pois chegue a partir deste fin de semana. Como se prepara un concello para isto?
1: Bueno, pois con moita planificación e moito esforzo. E bueno, tamén axuda pois a experiencia de outros anos, evidentemente. Pero bueno, xa foi forte este fin de semana precisamente pola feira, porque hai que pensar que veñen máis de 100 escritoras e escritores, veñen editoriais, veñen librerías, teñense que aloxar en algún sitio, teñen que comer en algún sitio, e sobre todo, fannos despois unha promoción turística increíble, porque a maioría pues, salen moi contentos da feira, das nosas paisaxes, de como se lle recibe, e bueno, son embaixadores que ahora andan por toda España falando de que lo que lles gustou o Miño.
0: Claro, e eso que moito tempo non sei se tiveron para ver, porque con tanta tanto atractivo que había no programa, mesas redondas de todo. Eso tamén amosa que é unha zona moi rica en todo, en artesanía, en manualidades, en inquedanzas, non?
1: En paisaxe tamén.
0: En paisaxe,
1: en
0: claro.
1: Recursos naturais. Digo isto porque tuvemos dúas rutas poéticas interpretadas por zonas naturales, unha nos muiños do Río Medio e outra un dos nosos senderos azuis que é a senda das marismas do Baxoi. Son recursos naturais importantes que ademais intentamos pois, levar tamén o que é a literatura, neste caso a poesía, e os contos, e os relatos orais, e poñelos neses lugares naturais fermosos, e que é unha experiencia magnífica, que lle recomendo a todo mundo que reproduzan.
0: Claro, totalmente. E ademais que isto, tendo en conta esta actividade concreta e moitísimas máis, celebramos a carta de edición, decía vostede, Catalina, que haberá pois, moitísimo que ver e que facer nos vindeiros días porque a programación sigue, non?
1: Sí, isto é un non parar. Xusto de onte, en 2 semanas, temos a 25 feira da cebola chata de Miño.
0: Que bonita. Esa sí que comentamos en alguna ocasión en que consistía. E non hai moitas, desta categoría, verdad?
1: Bueno, tamén estamos no proceso sempre de mellora continua. Pero bueno, xa son 25 anos ininterrumpidos, incluso o ano da pandemia, no ano 20, fixose igual. Pois con moitas medidas de seguridade, pero fixos igual. Bueno, este ano estamos moi contentos de festexar o 25 aniversario, que é tamén unha forma de intentar conservar e promocionar a nosa cebola chata de Miño, que é específica desta zona.
0: Sí.
1: É unha variedade única que se ten que cultivar aquí nun entorno, porque depende moito das condicións do chan. Bueno, aí estamos. Entón, hoxe empezamos xa, non a preparar, que levamos un ano, pero sí xa a darlle os últimos toques a feira da cebola chata de Miño.
0: Sí, con moitísimas, hai moitísimos produtores locais e ademais, pois agora mesmo é a temporada total e absoluta. Aí tamén haberá un programa repleto pois de citas, proceso de cultivo enristrado da ceboila, da cebola, obradoiros infantís, porque moitos dos pequenos, ademais de pasalo estupendamente ben, terán aí pois o futuro moi moi ligado a esta cebola chata, non?
1: Bueno, eso intentamos. Eso
0: Sí.
1: intentamos. Temos tamén a realidade que a veces a xente nova escapa do rural, escapa pues, da agricultura. Bueno, temos tamén un proxecto para ir reenganchando xente que vexan o atractivo que pode ser vivir nun pobo, traballar no pobo, no sector primario, conservar unha especie que é nosa, unha especie vexetal neste caso. Bueno, é outro tipo de vida, pero creemos que ten moito futuro.
0: Total e absolutamente. Pois isto é unha cita, pero logo haberá moitísimas máis porque hai citas con todas as actividades de turismo, pero tamén con música, baile tradicional galego, todo se va unindo en un especial verán para todos os que queiran de algún xeito achegarse e disfrutar das praias, que esa é outra, non?
1: Bueno, sí, eso non se pode esquecer no verán de Miño. Temos 6 praias, 3 con bandeira azul, bueno, tradicionalmente o atractivo máis grande que temos. Todas moi seguras, son moi familiares, podes vir con pequenos, van a disfrutar moitísimo sin que os pais teñan que telos agarrados da man para bañarse, porque son moi seguras. Bueno, son o noso tesouro natural, evidentemente, sí, claro.
0: Bueno, que resaltaría vostede de todo o que vivía ata o momento, porque decíamos que hubo talleres curiosos, entretidos e con moito que contar. Que destacaría de todas as actividades? Non sei se pudo asistir, supoño que a gran maioría, de iso que é a saúde mental unida á literatura, de iso que é pues, todo o que significa o proceso de creación pues, de incluso dun conto. Todo o que queremos saber de esa literatura que é así como sombría, non? Todo o éxito que
1: sí.
0: Tenga con la misma novela negra. ¿Qué le pareceu todo esto? ¿É lectora vostede?
1: Sí, de feito, pues tuve que facer varios viaxes a casa para ir levando os libros que fui mercando na feira. Porque,
0: claro.
1: Claro, a sensación e a experiencia de estar escoitando os propios autores, falando sobre súas obras ou sobre estes temas que acaba de comentar, pois lévate inmediatamente a decir, eu quero ese libro. Eu quero, quero telo nas mans. Quero lelo e quero levalo para casa. Creo que é o que nos pasou a todos os que estábamos ali. Bueno, pues eso, si un é un pouquiño que che gusta a literatura, pues tens que marcar algo. Pero de verdade, que sí que os faladoiros son todos interesantísimos. Onte había un precisamente foi o día dedicado un pouco a literatura infantil e juvenil.
0: Sí.
1: Bueno, fíxonos pensar moito sobre a capacidade que teñen os pequenos porque de entender a calidade que ten o que se lles ofrece. É dicir, non é unha literatura de segunda, non é unha literatura doada de escribir, como contaban os autores e autoras, e ao revés, porque son moito máis críticos. Ven os fallos, os pequenos ven os fallos e pois de lonxe, e máis diño despois aos autores. Por iso nos decía onte que bueno, que non hai que ser condescendiente cos nenos, que eles saben moi ben o que queren, saben distinguir a calidade no que se lles ofrece. Tamén que cando se lles ofrece calidade, apreciana.
0: Por suposto que sí.
1: E despois comentaban autores e autoras que moitas veces o recoñecemento era un abrazo. Os adultos, a mellor que era un abrazo, pero os nenos sí. Eso vale un mundo.
0: Claro que sí, é a verdade da vida, e todos os estos que fan, sen dúbida. Bueno, ten vostede a súa vara máxica ou non puido facela?
1: Pois ese día non puido facela, porque aparte de que estábamos arrancando, tiñamos 4 ou 5 actividades á vez, tiñamos tamén a procesión da Virxe do Carmen.
0: Ai, sí, é certo. todos
1: Claro, entón,
0: axuntan.
1: bueno, podemos decir que a feira empezou, o inicio da feira coincidiu ca festividade da Virxe do Carmen, que aquí pois, temos unha procesión moi fermosa, é un día moi emotivo para todos os de Miño, e rematamos co Mundial de Fútbol. Eu creo que mellor marco non podíamos agardar.
0: Pues no, seguramente esté de acuerdo Robert López Cajeao, que estás en línea con nos. Robert, bons días.
2: Buenos días, ¿qué tal?
0: Que ven porque todo o mundo fala señal e ti non podes responder porque non tens ni voz.
2: Esos son os estragos do karaoke, o plan B.
0: Caramba, ¿eh? Claro,
2: Claro que
0: foron días
2: aquí,
0: intensos, ¿eh, Robert?
2: exactamente, aquí Catalina nos conta aí moitas cosas, pero hai outras, ¿verdad? Que quedan, que como falamos, decimos os autores cando veñen, que o que pasa en Miño queda en Miño, ¿eh? Queda en Miño, deixámolo aí. Pero bueno, a verdade é que, bueno, o primeiro, escoitando a verdade é que dá gusto ter persoas que se involucran deste modo coa cultura, e non só Cata, que dende logo é o puntal principal de todo isto, pero bueno, ela xa o sabe, pero Cris, eu creo que este ano falar dos voluntarios, que é unha cousa que sempre parece que está aí, bueno, que non se fala, non, cando hai este tipo de cousas, pero bueno, tivemos unha cantidade de voluntarios, en total 11, que fixeron maravillas, e que gracias a eles tamén saliu adiante todo isto, porque claro, facer faladoiros, ter a toda esta xente, coordinarse, que non falle, que sempre fallan cousas, pero que non fallen cousas e grazas a xente que o fai de forma altruista. Entón, bueno, gustaríame desde aquí agradecer yo a eles, bueno, que eu creo que gran parte do éxito deste festival, seguramente de moitos, é gracias a xente que fai as cousas por amor, neste caso amor á literatura.
0: Estupendo, claro que sí. Creo que sí que está de acordo, ¿verdad, Cristina? Que todo ese traballo sempre hai que valoralo moitísimo, non?
1: Eu creo que ese é un dos elementos que xogan ao noso favor, a favor da nosa feira, é que sigue sendo unha cousa como familiar e moi persoal. A atención ao público, aos autores, a editores e librerías que veñen, segue ser persoal. Creo que eso se valora moito, nos valoramoslo moito.
0: O que pasa é que tamén hai que valorar, e ten toda a razón Robert, cando di que pues, ter alguén que aposta dese xeito, que está volcado, de facelo propio, e decir, pues, é unha cousa interesantísima para todos os veciños e veciñas e todos os que se acheguen. Eso tamén hai que telo en conta, hai que ter esa sensibilidade
2: Valentía,
0: para aceptar, ¿verdad?
2: claro. Catalina sabe como comezou isto, comezou dunha charla prácticamente informal, falando de facer algo cultural e bonito no concello, fíjate onde estamos, non? Quero dicir, isto é grazas a valentía, neste caso, da corporación tamén, claro, non só Cata. Eu, a verdade é que me encantaría, o gallá, digo así, houbese moitas Catas, moitas Cris, moitos Manolos, por Galiza adiante, que apostasen máis por isto. A ver, eu digo sempre, a mí gustame moito a música, non vou ás verbenas, pero gustame moito a música. Vamos, maravilloso, pero menos verbena e algo máis de cultura, non pasaba nada, porque, hombre.
0: Bueno, e a vista do público e do éxito que tuvo, pois
2: Exacto,
0: máis
2: non?
0: motivo, non? Estamos nun
2: Claro.
0: momento en que creo que hai moita demanda de todo isto, non?
2: Eu creo que sí, como ben dís, nos faladores, aparte, este ano falaría de éxito de público global. O ano pasado falábamos de éxito de público, efectivamente, pero sobre todo en momentos moi determinados, que houve moitísima xente, sobre todo o ano pasado recordamos moito a charla que houve de Pedro Feijóo, Arantxa Portavales, Óscar Reboiras, que foi impresionante de xente, e este ano foi moita xente todo o rato. Eu creo que isto xa é o importante, no? Que ao final teña xente en todas as variantes literarias, porque ao final estaba dividido en moitísimas variantes. Entonces, ver que hai este éxito é porque a xente realmente demanda este tipo de cousas, no? Este tipo de produtos. Entonces, bueno, de verdade, o gallá copien, Cata, o gallá nos copien moito,
1: Sí,
2: moito,
1: sí, sí,
2: por aí
1: sí.
2: adiante, e fagan centos de feiras. Home, non sei se van a ser iguales, porque o amor que lle poñemos, estou seguro que lle poñemos nós, igual é difícil, pero de verdade que o gallá, que surxan moitas e que moitos concellos aposten por isto.
0: Cristina, pode tamén comentar, ¿eh?
1: Sí, bueno, eu sobre o que decía Robert, realmente o mérito, digo moitas veces, é unha fortuna ter ser concelleira de Cultura e ter veciños como a Robert, como a Iago Fandiño, como todos os voluntarios, porque po, fai as cousas moi doadas. Realmente afortunada son eu. Teño que dicilo así porque así o penso. E despois, respecto a asistencia do público, pois a verdade é que cando se fixo esta programación, pois nin nos mellores soños pensábamos que iba a estar, que iba a xogar España a final do Mundial, o mesmo día da clausura. Entón, tiñamos as nosas dúbidas, sobre todo onte pola tarde, porque moita xente, entre que facía iba calor e que ademais pois era o Mundial, pensamos, bueno, pois igual, pois bueno, pinchamos un pouco, non vai haber tanta xente por nos faladoiros de público, e todo o contrario. O sea, houve xente hasta o final. Ás 8 da tarde, cando se clausuraba a feira, pois ainda había xente facendo cola para que lles asinaran os seus libros.
0: Sí.
1: Entón, con isto quero dicir que hai tempo para todo, que é compatible o fútbol, a verbena e a cultura, que, bueno, cando un quere, hai tempo para todo.
0: Bueno, sobre todo que o ano que ven, tanto Robert como vostede, pois terá un poquinho máis doado eso de facer chamadas para que a xente acuda a este encamiño, porque xa é máis que recoñecido. Foi a quinta, non? Feira da Cultura. Decíamos que con todo, tiña pues, actividades para os nenos, para os adultos, talleres, todo tipo de perfis que falan de saúde mental e literatura, de a figura da muller na historia da cultura, todo o que son pues, eso, actividades para ter en conta con pues, o momento no que estamos a vivir agora mesmo, non?
1: A min, respecto a eso, gustaríame salientar unha cousa que se vive ali e que se non ves non podes ver, non podes comprobar. E é que moita xente que en principio ten un perfil que ao mellor non iría a unha conferencia, pois a Santiago ou a Coruña, unha conferencia deste nivel, porque eu sempre me asombro de chegar a este nivel e velo aquí en Miño, pois aí no medio da feira, e que, sin embargo, cando se lle dá a oportunidade de andar polo pobo, entrar nunha carpa e acudir a unha charla deste tipo, pois veñen. Entón, é como extender a cultura, facela moi accesible para que a xente que non tiña catado, digamos, sí, esta oferta cultural, cando a ten, aprecia e volve.
0: Claro, se pon aí como unha especie de escaparate, sí, e aproveitan as oportunidades, está ben. Así que hoxe toca descanso e praia, non? Supoño, porque logo despois nos contou xa Robert que o rematar hubo pues, cita para ver todo o seu partido. Non que boa guinda para unha semana, sí,
2: Bueno, algo sacábamos na casa xa sin folgos para vendo o partido, por suposto. Bueno, eu ainda teño o postre hoxe, que hoxe temos algúns dos autores que pasaron precisamente pola feira, van estar en lume a tarde, así que eu ainda teño o plato final. Así que se alguén se perdeu algo, ainda
0: todavía hoxe poden.
2: Eu sei que Cata, sobre todo, están xa pensando na, como distín, na feira da cebola. Bueno, Miño non descansa no verán, en realidad non descansa nunca, pero bueno, no verán moito menos, pero sí, xa temos, eu creo, que a vista xa no ano que ven, no mismo fin de semana do ano que ven, así que a xente que xa vaya marcando no calendario aí, en vermello, que preparen a data, porque seguro que vai a ser, non sei se millor, porque é difícil, pero vamos a intentar facelo cando menos igual.
0: Pues eso creo que será muy muy doado, porque sea hay una especie de red de tesida por todo este panorama cultural que benvido sea, por supuesto. Bueno, podemos seguir visitando Catalina, Miño, sin ningún problema, asistindo a calqueira de las actividades que se produzan. Estamos pues eso, para disfrutar, ¿no?, de estos días, así que vuelve otra vez a calor, después tenemos pues un día grande con moitas cousas, pero sempre, como din tamén que estos días pues nos estamos movendo entre provincias, pues terá tamén moito turismo interno, non?
1: Sí, moito turismo interno. Falabas ao principio do Camiño de Santiago. Miño está atravesado de norte a sur polo Camiño Inglés. De feito, a propia feira está no Camiño Inglés situada físicamente. Bueno, temos entonces moitísimo turismo tamén de peregrinos que incluso entraron na feira, porque eu onte pola mañán estábamos na feira escoitando faladoiros e vimos peregrinos que chegan cos seus bastos e as súas mochilas e pararon. Entraron na feira, porque xa te digo, estamos no propio trazado do camiño, pararon a interesarse, miraron, non sei se ao final mercaron algo, porque os pobres van cargados xa, pero sí. E o ano que ven, estar preparados, porque non vamos ter Mundial, pero vamos ter o Xacobeo.
0: Sí, totalmente. Por eso se llama encamiño, ¿eh? Está
1: Claro,
0: muy bien
1: sí,
0: encamiñada, la verdad.
1: efectivamente, sí.
0: ¿Eh? Bueno, pues Catalina, fue fantástico falar con vostede. Agradecemos moito, ademais, este alto no camiño, seu tamén, para atendernos unha aperta e ata pronto.
1: Un placer estar con vos.
0: Igualmente, unha aperta. Robert, que nada, que os é, claro, si pola tarde tamén tes aí actividade, pois nada, paciencia, toma un bo café e a
2: No, sempre,
0: seguir
2: que va,
0: arrancando a
2: sempre,
0: semana.
2: sí, no, pero sempre un gusto, porque aparte de boa xente son amigos, esta xente hai que cuidala, así que ese último esforzo, e a xente que se anime, por suposto, a chegarse tanto aquí como ás feiras de Galiza, que xa sabes que siguen en marcha, calquera actividade cultural, que bueno, que maravilloso ter un gran cheo, repleto de actividade.
0: Pues moitas gracias por estar con nós. Que sexa un feliz verán, por certo, ¿eh? Que a
2: Ah,
0: semana
2: vos,
0: que ven xa
2: sempre.
0: estaremos pues, con algún libro seguramente debaixo dun
2: Seguro, na man.
0: cocotero.
2: Ben, muchísimas gracias a todos.
0: Unha aperta. Gracias, e bo día, Robert. Ata sempre.

Chegamos ao noso tempo de concurso, 12:50 minutos exactamente, concurso que patrocinaría de participación e servizos para veciñanza do Concello de Lugo, que nos leva cada mañá un ratiño cara a Praza Abastos e o Mercado Municipal da Capital Provincial de Lugo. A pregunta do día, que non podemos mercar agora mesmo en calquera destes dous emplazamentos? Un saco de insectos para comer, xamón ou pan integral. Se sabes a resposta incorrecta, chama o 982-25-05 e proba sorte última semaniña para poder participar antes de que o venres desta semana fagamos o sorteo en directo do premio deste mes de xullo.

0: Comezamos o noso tempo de concurso cunha primeira chamadiña dende Noia. Manolo, que tal? Moi bo día.
1: Bom, Raquel.
0: Que tal? Como estamos? Noi, temos a cobertura así un pouco peor hoxe.
1: Aquí estamos que non é pop. Será porque está medio nublado.
0: Pois igual.
1: Tenía niebla, media borraxeira desa.
0: Tesa nube aí encima e non nos deixa escoitarte ben. Pero por aí andas. Moi ben, Manolo. Temos unha pregunta do día. Que non podemos mercar hoxe na Praza Bastos ou no Mercado Municipal de Lugo? Un saco de insectos para comer, xamón ou pan integral? Manolo.
1: Home, non contraríamos o saco.
0: O saco, quitámolo, tampouco nos interesa moito, levar eso para casa. Manolo, número 64 para ti para o sorteo deste mes de xullo, vale?
1: Moi ben, moitas gracias, Raquel. Un saludo para ti, para a familia e un saludo a Dani.
0: Igualmente, un biquiño, coídate moito. Chao, chao.
1: Gracias, igual.

0: Pois ata aquí o noso tempo de concurso por hoxe, quedanos pois 4 diñas, O venres facemos día 24 o sorteo e o peche deste concurso por esta tempada radiofónica. O venres faremos aquí o sorteo en riguroso directo para saber quen é o premiado gañador ou a gañadora de ese lote produtos gourmet por cortesía da área de participación e servizos para veciñanza do Concello de Lugo, e que cada mes nos permite entregar este mimiño, este premio para un dos ointes que comparte un ratiño con nos. Así que moitísimas gracias a todos. Chegamos a unha e continuamos con máis propostas para esta segunda hora do noso programa, do noso magazine, que comeza agora mesmo.
1: Voces de Lugo con Raquel González, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.

0: Pois facemos un percorrido pola nosa provincia e buscamos paradiñas para falar de temas importantes, de temas destacados, de festa, que estamos nun momento do ano no que hai que falar de festa. Temos algunha moi próxima en distancia e en tempo, porque nunhas oriñas temos como referente unha parada en Guntín, no concello de Guntín, para disfrutar pois dunha desas citas que ten xa un percorrido, pero unha tradición e unha atracción ben grande. Estamos compartindo estos próximos minutiños co alcalde da localidade, Ángel Pérez. Ángel, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Benvido, moitísimas gracias por acompañarnos hoxe, Ángel. Festa da Xuventude de Guntín, contanos.
1: Bueno, pois sí, este mércoles celebraremos a quinta edición da Festa da Xuventude, que xa se convertiu pois nun habitual aquí,
0: sí,
1: aquí no concello. É unha data que está esperando todo o mundo. Cada ano pois cambia un pouquiño a data, sempre na segunda quincena de xullo. É unha data moi esperada por todos.
0: Claro, bueno, é moi esperada porque 4 anos xa celebrados co éxito que tivo, pero ainda encima é que é unha gran aposta tamén do concello para que se fale desta festa a todos os niveis, non, Ángel?
1: Sí, pois a verdade é que é unha aposta bastante... Chamamos, digamos, o día para todos, porque comezamos pola mañá ca festa da terceira idade, a mediodía, temos a festa infantil e logo a festa da xuventude, entón, pois aquí é coñecido como día para todos.
0: Claro, porque a festa da xuventude é Guntín, pero aí entran todos, non? E cada un ten a súa parceliña propia de disfrute e logo a conxunta para todos. A que hora empeza todo, Ángel?
1: Pois o que é o da festa da xuventude empeza todo ás 6 con a festa infantil, con festa da espuma, e a continuación ás 11:30 comezará a verbena con DJ Casanova, Marcos Magán e a Orquesta Panorama.
0: Bueno, que o día si o alcalde o deixa caer, pero isto é un tirón importante, non?
1: Sí, a verdade é que sí, todo o mundo está...
0: Que digo os veciños, Ángel?
1: Pois a verdade, o primeiro ano viese así como unha idea como era innovadora, non sabían, pero desde ese ano xa todo o mundo o que quere, pois, que se repita, está esperando esa data xa, deste ano xa te preguntan cando vai ser o ano que ven.
0: Estupendo. Ve moita xente de fora?
1: A verdade é que moitísima, concéntrase xente de todos os puntos de Galicia, incluso nos sorprendeu que de fora de Galicia.
0: En serio? De donde?
1: Pois o ano pasado tivemos xente de Bilbao, de Barcelona, que intentan configurar as súas axendas para poder estar aquí sempre nesta data, por eso queren saberlo tamén con anterioridade.
0: Claro, claro, con esa antelación para ir programando, organizando, non? Bueno, canta xente pode xuntarse nun día como do mércores?
1: Pois o ano pasado contábamos aproximadamente 5.000, 6.000 persoas.
0: Bueno, que non está nada mal, non?
1: No.
0: Que destacamos do día que se pode pasar aí no municipio en Guntín? Porque, bueno, a festa é un tirón importante, pero logo, gastronómicamente, por exemplo, tamén ten o seu potencial, non?
1: Pois sí, a verdade é que temos tamén ese potencial gastronómico que a xente se pode acercar e degustar. Ese día é certo que estemos todo, pois, con moita afluencia, moita masificación, pero que sempre é unha oportunidade pois para acercarse, para coñecer o concello, a nivel gastronómico, tamén turístico. É un día pois para todos e para disfrutar.
0: Diferente, un día diferente e referente. Ángel, estamos na recta final dun mandato con esas eleccións aí pois cada vez máis próximas o vindeiro 23 de maio do 2027. Que queda por plasmar deses obxectivos que se plantexou o goberno de Guntín, o goberno municipal para este mandato?
1: Bueno, pois os obxectivos son claros, é cada día intentar seguir facendo cousas para mellorar a calidade de vida, mellorar os servizos e pois que todo o mundo poida ter a mellor calidade de vida, os mellores servizos posibles aquí no rural.
0: Isto de ser o alcalde máis xoven da nosa provincia, como se leva?
1: Pois a verdade é que iso é unha das cousas moi comentadas, pero xenial, a verdade.
0: ¿Sí?
1: Aquí a xente, xenial, é todo unha maravilla, a verdade.
0: ¿Cómo foi a experiencia? Como esperabas, Ángel?
1: Pois foi, como sempre digo, un pouquiño de sorpresa inesperada, sí. Pero bueno, pouco a pouco, como sempre, pois cada día aprendendo, poñéndolle ganas, e intentando, como decía, pois mellorar un chisquiño sempre,
0: claro,
1: a calidade de vida e que os veciños poidan, pois, disfrutar do concello e de todo.
0: Estupendo. Bueno, neste caso, pois Ángel tomaba para contarlle aos nosos ointes que quizáis non os saiban, pois o bastón de mando pois despois da marcha de María José Gómez, a actual conselleira de Medio Rural. Isto moveu un pouco as fichas e tocoulle a Ángel exercer como alcalde de Guntín. Supoño que, bueno, con moitas ganas de volver a repetir experiencia.
1: Sí, a verdade é que eu creo que unha das cousas que mellor fan sentir alguén é ser, pois, o alcalde do seu pobo, estar, pois, sí, coa xente coa que dende pequeno coñeces e intentar, pois, axudar e ver como avanzan as cousas.
0: Claro. Algún reto así importante de futuro para un municipio que teñas aí en mente?
1: Bueno, pois retos hai moitos, evidentemente a situación sempre é difícil conseguir ser retos, pero retos hai moitos, como digo, intentar calquera cousa que se poida conseguir para mellorar a calidade de vida e que beneficie aos veciños vai ser sempre un reto. Estamos
0: sí,
1: centrados bastante en servicios sociais, intentando pois todo iso que é tan importante, que cada vez pois se necesita máis, pois
0: sí,
1: mellorar.
0: No rural, evidentemente, como vai a cuestión o contexto demográfico no municipio de Guntín, Ángel?
1: Pois a verdade, máis ou menos en habitantes seguimos agora mesmo cunha tendencia a manterse.
0: Sí.
1: É certo que nestes últimos anos estamos pois vendo como moita xente se ven a vivir ao rural. Eu creo que tamén pois en parte porque seguimos avanzando no rural, conséguese servicios e conseguen que, pois, que no rural a tranquilidade é maior, ten moitos beneficios e ao final, si conseguimos dar servicios de calidade, pois a xente vai ir animando a seguir vindo para o rural.
0: Claro, e a proximidade pois coa capital, supoño que tamén é unha base importante para un municipio como Guntín, non?
1: Sí, a verdade, a proximidade que atopámonos a 15 minutos de Lugo e as comunicacións están bastante, son bastante rápidas, entón, pois, sempre é un incentivo para xente que traballe na cidade ou que traballe aquí e que se veña a vivir aquí.
0: Claro. E a mellora das infraestructuras supoño que tamén será un incentivo importante, non?
1: Sí, eso era un pouquinho no que falaba antes de mellorar o servicio e tal, pois, as infraestructuras, carreteras, todo isto, pois, sí que é moi importante, porque, ao final, eu creo que o rural neso avanzou un montón e a día de hoxe, pois, temos que seguir mellorando, pero bueno, é unha das cousas que cambiou bastante.
0: Moi ben. Ángel, están nos escoitando agora mesmo os ointes de Radio Voz de norte a sur da provincia de Lugo. Que lles dicimos para este mércores?
1: Pois a verdade é que os esperamos a todos aquí, que vai ser un día diferente, un día de alegría, e sobre todo desfrutar ao máximo e poder, os que non estiveron, que veñan a coñecer Guntín, que estou seguro de que van a querer volver.
0: Que disfrutedes moitísimo desta xornada de mércores especial para todos os veciños e veciñas de Guntín. O alcalde tamén ten un ratiño para disfrutar ou con tanta organización logo se perde un aí?
1: No, sempre, toca. Ao final sempre hai momentiños para disfrutar, para estar.
0: Estupendo, pois Ángel Pérez, un placer, moitísimas gracias por estar esta mañá este ratiño con nos.
1: Moitísimas gracias a vos.
0: Bo día.
1: Saludos, chao, chao.
2: O comercio de Fonsá e Arrúa, de novo este verán, os días 22, 23 e 24 de xullo, ofrecerá descontos especiais. Achégate a Foz, disfruta e aproveita para mercar artigos de tempada a prezos moi interesantes en máis de 30 negocios. Comercio na Rúa, Fora Stocks, en Foz, do 22 ao 24 de xullo, unha cita que non podes perder. Organiza Hacia Foz CCA, colaboran Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello de Foz.
3: O barrio de Os Muiños en Mondoñedo, agárdate coa súa tradicional feira de artesanía, os días 25 e 26 de xullo. Máis de 25 obradoiros encherán as rúas de creatividade, con demostracións en directo da Fundación Artesanía de Galicia para descubrir o valor humano detrás de cada peza. Este ano, o pregón correrá a cargo de Pablo Ortiz de Zárate, divulgador e autor de El Artesano, quen convidará a mirar a creación como un camiño cara ao benestar. A Asociación de Artesans dos Muiños, coa colaboración do Concello de Mondoñedo, Xunta de Galicia, o Baleco e o Palacio Santa Emilia, agardan por ti nun encontro que celebra oficio, comunidade e tradición coa Feira de Artesanía, os días 25 e 26 de xullo, no barrio de Os Muiños, en Mondoñedo.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Marchamos cara o norte da provincia, aquí no nos son Voces de Lugo para todos os ointes de Radio Voz de Norte a Sur da provincia, para facernos eco pois dun clásico a estas alturas do ano, que bueno, hai que fomentar o turismo sostible e respetuoso. Dende aquí pois sempre nos gusta dar pé a todo isto, lembrar todas estas cuestións que fan un pouco mellor o noso entorno. Bueno, quen non é turista en algún momento do verán en algún sitio, pois sempre un referente a mancomunidade de concellos da Mariña Lucense, que neste senso pois sempre comparte información moi práctica que todos deberíamos ter bastante presente, bastante non, moi presente. Imos a compartir os próximos minutiños coa nosa seguinte convidada. Ela é Tania Hermida, xente de desenvolvemento turístico da mancomunidade de concellos da Mariña Lucense. Tania, que tal? Bo día.
2: Hola, bo día.
1: Pois hai que incidir sempre, verdade, en que hai un turismo sostible e respetuoso e que é o que debería primar sempre.
2: Sí, efectivamente. É algo que, bueno, desde a Mancomunidade, a raíz do Plan de Sostibilidade Turística, ¿no?, que é unha ferramenta que nos está permitindo pois traballar nese modelo de turismo sostible e respetuoso ao que aspiramos aquí no territorio, pois estamos traballando xa desde fai un tempiño, e agora, con motivo da tempada turística, que cando aquí na Mariña e en outros territorios, sobre todo de litoral, pois se recibe a maior presión turística, pois aproveitamos para recordar dúas publicacións que lanzamos xa o ano pasado para precisamente isto que decías ti, ¿no?, concienciar a xente pois nunha forma de viaxar, porque efectivamente todos somos turistas en algún momento do ano, e máis

0: o plan de sostibilidade turística, ¿no? Que é unha ferramenta que nos está permitindo pues, traballar nese modelo de turismo sostible respetuoso ao que aspiramos aquí no territorio, pois estamos traballando xa desde fai un tempiño e agora, con motivo da tempada turística, que cando aquí na Mariña e noutros territorios, sobre todo de litoral, pois se recibe a maior presión turística, pois aproveitamos para recordar dúas publicacións que lanzamos xa o ano pasado para precisamente isto que decías ti, ¿no? Concienciar a xente pois nunha forma de viaxar, porque efectivamente todos somos turistas en algún momento do ano, e máis agora no verán, para ser un turista pois máis respetuoso, responsable, en xeral no territorio e en particular pois nas praias, ¿no? Que nos toca aquí na Mariña moi moi de cheo.
1: Claro, que a veces non somos conscientes do que influímos nos lugares aos que vamos a pasar o noso tempo de ocio de verán, ¿verdade?
0: Efectivamente, a actividade turística ten impacto nos territorios. E moitas veces ese impacto, a maior parte, é negativo. Entonces, de alguna
1: Claro.
0: forma, no medio, vamos, natural, no, ao fin e ao cabo, pues, creamos ese impacto, ¿no? A hora de viaxar e demais. Entonces, na medida do posible, pues, nos o que tratamos é recordar e concienciar a xente pues, nunha forma de viaxar o máis sensible co territorio, con claves prácticas, ¿no? A idea é pois fomentar que cambiar un poquinho o chip a hora de viaxar e ser
1: Sí.
0: conscientes de que cando nos movemos, pois estamos eso, tendo un impacto nos lugares e que ese impacto poida ser o máis beneficioso, o máis positivo a poder ser para os territorios, en convivencia pois coa población local, porque neses territorios vive xente, ¿no? E tamén beneficioso para o sector turístico que traballa pois no nese ámbito.
1: Sí, por suposto. Algúns deses consellos que destacarías, que resaltarías hoxe aquí no noso programa, Tania?
0: Pois mira, na guía do turista responsable que compartimos a través das nosas redes sociais e páxina web tamén, pois convidamos ás persoas a que nos visitan. Por un lado, a viaxar informados previamente, sabes, aproveitando todos os recursos informativos que hai, tanto a web da Mancomunidade, a marinalucense.gal, como as webs dos concellos e tamén as oficinas de turismo, por suposto. E logo, unha vez no territorio, pois gozar desa cultura local, con apertura de mentes, ¿no? De intentar, pois eso,
1: Siempre.
0: imbuirse efectivamente coa sensibilidade da cultura local, da vida cotiá da xente, valorando, pois eso, o que fai único os territorios. Tamén é importante, pois, cando viaxamos, ser conscientes de que cada decisión conta, ¿no?
1: Sí.
0: Entonces, ao elixir produtos locais, vas a apoiar máis directamente a quen dá vida a ese territorio e a ese destino, ¿no?
1: Sí.
0: Entonces, a idea de promover o desenvolvemento local do territorio. E logo, pois, contribuir á conservación do patrimonio e axudar á preservación ambiental. Ao movernos polas contornas naturais e patrimoniais, temos que ser, pois, cuidadosos e respetar, perdón, as indicacións que se nos dan. E logo, pois, na medida do posible, elexir produtos e servicios sostibles. E para min unha que é, bueno, pois que se dá por feito, pero é importante,
1: Sí.
0: pois ser o agradables e ser respetuosos coa xente, non? O sea, con palabras ou xestos amables de cara á xente do
1: Do
0: territorio.
1: lugar, ¿verdade?
0: Efectivamente,
1: Sí, sí,
0: sí,
1: sí.
0: importante, claro.
1: Claro que al final estamos aí invadindo o seu, pois eso, o seu lugar, o seu rincón, o seu modo de vida, que menos que facelo cun sorriso, esa está, non necesitamos máis.
0: Sí, efectivamente, ser
1: Sí.
0: respetuosos, educados y agradables, ya poder ser, vamos, tampoco.
1: Bueno, que parece mentira que haya que escribir esto en un decálogo, pero hay que hacerlo, Tania.
0: Hay que recordarlo, por si acaso, a veces o día a día, pues llévanos a una serie de, bueno, de estados que a veces olvidamos estas cosas,
1: Es
0: ¿no?
1: cierto, es
0: Y
1: cierto.
0: luego, una parte do decálogo de buenas prácticas en las playas, sobre todo. Isto xurde a raíz do encontro de turismo de observación da natureza, Nature Watch, que celebramos o pasado ano

0: carreiros, e vai enfocado sobre todo a pillera das dunas, ¿no? Aquí na Mariña hai áreas prioritarias de conservación nos municipios de Barreiros e de Foz, e bueno, está focalizado nesta ave, pero en xeral no, nos ecosistemas das praias. Entonces, bueno, pues ter en conta que a praia é un ecosistema natural, do que depende numerosas especies, non só a pillera das dunas, e que, bueno, sempre é importante pues, seguir eses espazos sinalizados ou acondicionados para acceder á praia, prestar atención aos cartéis informativos, evitar molestar as aves ou outros animais, evitar pisar a vegetación dunar, e, bueno, non deixar lixo nas praias de ningún tipo, tampouco o orgánico, xa que pode atraer depredadores. Bueno, e ser escrupulosamente respetuosos, ¿no? Cos
1: Sí.
0: cercados e coas indicacións que hai. E tamén cuidado coas mascotas, porque no caso de que a súa presenza estea permitida, pues deben ir atadas e estar controladas.
1: Claro, no molestar a ninguén, ¿verdad?
0: Efectivamente.
1: Claro.
0: Claro.
1: Estupendo, pues.
0: Sí, esto todo é o que temos un pouco para de deberes para todos, ¿no? Tanto para os turistas como para os que vivimos aquí na Mariña tamén,
1: Eso,
0: nunca
1: eso.
0: está de
1: Ese como
0: más.
1: o libriño de
0: Sí.
1: vacaciones santillana que nos levábamos todos no cole, ¿eh? Os de Exeve, polo menos, non nos dá
0: Sí.
1: tempo. Pois agora
0: Sí.
1: a guía está para non esquecer pois o importante de todo isto, do noso entorno e da pegada que deixamos nel sempre con cada un dos nosos
0: Efectivamente.
1: actos. Importante. Pois queríamos coñecelo, falar delo, Tania Hermida, xente de desenvolvemento turístico da Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense. Moitísimas gracias por estar este ratiño con nós e a disfrutar moito deste verán, vale?
0: Moitas gracias a vos pola oportunidade e nada, convídovos a visitar a Mariña desde este punto de vista respetuoso e sensible co
1: Sempre,
0: territorio.
1: sempre pasaremos e pois moitos rincóns ademais, polo menos os que estamos un pouquiño máis aloxados. Gracias, Tania, un placer.
0: Gracias a
1: Bo
0: vos.
1: día.
0: Bo día.
2: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
3: Soy Aitana Bonmatí. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
2: La número uno del césped con el número uno del césped.
4: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzá, Lugo, o llámenos al teléfono 658-774-106.
5: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.

0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenísimas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a la tarde es tuya. En este lunes 20 de julio arrancamos una nueva semana. Lo hacemos como siempre con muchísimas ganas de pasarlo bien, de acompañaros hasta las 9 aquí en la sintonía de Radio Voz. En un lunes de resaca, porque si hay un deporte que en España pues mueve a todo el mundo, ese es el fútbol. Y en el fútbol, ayer por la noche, nuestra selección hizo historia convirtiéndose en campeona del mundo. Hoy estamos de resaca gracias a ese triunfo del conjunto de Luis de la Fuente ante Argentina. Ese gol de Ferran Torres, ese 1-0 que dio la victoria al combinado español y que hace que toda España estuviese anoche y todavía hoy lunes de celebración. La Roja ya está aquí en nuestro país, en España, para celebrar este triunfo, segundo mundial que gana el equipo español. Así que bueno, pues con muchas sonrisas, ¿no?, en el día de hoy, porque aunque hay muchas penas y muchas tristezas en el mundo, no hay que negar que el fútbol también alegra, emociona y bueno, pues hace sonreír a muchísimas personas. Aunque aquí tenemos siempre una sonrisa con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido. Y también sonreímos más cuando el cielo está azul. Así que vamos a ver cómo va a estar esta tarde y cómo va a continuar el tiempo para los próximos días. Vamos a Meteo Galicia, saludamos a María Souto. Hola María, muy boa tarde.
1: ¿Qué tal? Boa tarde.
0: ¿Cómo estamos, María? ¿Cómo está o tempo?
1: Bueno, muy tranquilo, muy tranquilo. Verdad é que vamos a comenzar unha semana bastante parecida como levamos estes días. Temos pues, distintas zonas de Galicia. Temos, por un lado, un vento de nordés importante en puntos do litoral. E, por outro lado, ainda temos este ambiente tormentoso, esta calor de tormenta, este calmuzo que vais a hacer que hoxe pola tarde, bueno, pois ainda siga sendo probable, haxe alta probabilidade, sobre todo no interior, bueno, pois de ter algún chaparrón de tormenta, non? Así que hoxe en día un poquinho revolto, na costa, que houve máis nubes pola mañá, se están abrindo claros, e no interior, bueno, pois seguirán formando nubes de tormenta, así que pola tarde, bueno, pois non nos debe sorprender se escapa algún chaparrón típico de tormentas. Temperaturas cálidas, propias do verán, bueno, subindo, destacando sobre todo os valores por riba dos 30 graus tamén no interior de Galicia.
0: Vai ser unha semana tamén marcada polas altas temperaturas?
1: Van a ser temperaturas propias do verán, pero non en valores demasiado extremos, ainda que efectivamente, conforme vai avanzando a semana, irán dando un poquinho máis de aire cálido, e como xa vedes, pues empezan a aparecer os primeiros avisos por temperaturas máximas, por exemplo, para mañá martes, tanto na zona do Miño, de Ourense, como tamén na comarca de Valdeorras, as máximas poden superar os 36 graus. E aí, neses puntos onde hai esas avisos de calor, pois a temperaturas un poquinho por riba da media, no resto de Galicia, pois vamos a falar de temperaturas, de calor, pero por outro lado pues, propias, non? Da época do ano.
0: Teremos os ceos máis azuis entón, mañá e pasado, para os que van á praia?
1: Sí, efectivamente, van a ser días bueno, pues con contraste según o punto do litoral no que esteamos, porque como comentaba, hai que ter en conta que aparte deses avisos por temperaturas máximas no interior, tamén temos avisos por ese nordés intenso que sopra hoxe e aínda tamén vai a soprar mañá martes, polo tanto, pues no litoral, sobre todo da provincia da Coruña, tamén no litoral de Lugo, bueno, pues a praia é sempre matizada por ese nordés que vai a soprar con bastante forza. Pola contra, se falamos do litoral, pois entre Fisterra e a Guardia, ese litoral pois vai a seguir un réxime de brisas, non vai a facer tanto vento, pero bueno, vai a ser destes días, como hoxe, que vai a comenzar con néguas, con nubes, e irá abrindo. Pola mañá, ao mediodía e pola tarde, sí que estaremos cos ceos despexados en moitos puntos do todo o litoral oeste. Unha configuración moi típica do verán galego, por decirlo así, e tamén decir que ese ambiente, esa potencialidade tormentosa que aínda temos no día de hoxe, xa a partir de mañán desaparece.
0: Eso che a preguntar, que esas posibilidades de tormenta, de chubascos que hai hoxe pola tarde, mañá e pasado desaparecen, entón.
1: Sí, efectivamente, van a ser días, por decirlo así, mois normais, no meteorolóxico, o que destacamos para mañán, pues son eses avisos, porque efectivamente o aire cálido sigue entrando, vai se notar sobre todo en puntos de interior, en terra, bueno, pues na franxa costeira algunhas neboas a primeiras horas, e despois, pois, o que nos gusta moito decir, ¿no?, que é normalidade, ¿no? Dentro de, bueno, pues eses pequenos avisos amarillos nesas zonas máis cálidas, tamén mañán aínda se mantén ese aviso por ese nordés no mar, sobre todo entre Bares e Fisterra, pero bueno, son cousas de nivel amarelo, de nivel baixo, e en xeral falamos de unha situación moi tranquila en Galicia en canto meteorolóxico, con esas temperaturas cálidas propias do verán, bueno, pues falamos que en toda Galicia, tanto hoxe como mañán, as máximas, en xeral falamos entre 25 e 30, aínda que subindo deses 30, incluso pasando un poquinho dos 35 en eses puntos, sobre todo da provincia de Ourense.
0: Bueno, que está claro que o verán continúa, a pesar de esas tormentas que tivemos, estamos a ter, que cando descarga, pois é verdad que chove ben, incluso a veces hai saraiva, pero que chover, estamos a 20 de xullo,
1: Nada, nadiña. Incluso as tormentas, é verdade que algunhas viñeron con forza, pero moitas, como pasou esta fin de semana, pues apenas se resistaron precipitacións. Entón, bueno, os matices pasan máis ben, por si, pues, por exemplo, entran máis as néboas, hai algo máis de nubes pola mañán, pero que é situación de chuvia que deixe cantidades de auga ou algo significativo, de momento non se ve.
0: Seguimos con xullo seco.
1: Sí, a verdade que sí.
0: Bueno, pois eso, ainda que tenga o seu a parte negativa, pois tamén ten a parte positiva, non? Para disfrutar do verán o aire libre sen precipitacións. Pois María, moitísimas gracias pola información. Unha apertiña moi grande e seguiremos falando. Boa tarde.
1: Boa tarde, chao.
0: Ata logo.

0: A Marisa, moitos biquiños e feliz semana, vale?
1: Exacto, e olvidouseme decir que foi un orgullo ver a bandera galega tamén ali no céspede.
0: E ademais que teñamos tamén a un galego ali, a Borja.
1: Por suposto, a Borja.
0: Claro, claro, teñamos aí representación. Sí. E si alguén representou valores, tamén foi él, sempre, eh?
1: Sí.
0: Sempre. Se humanidade e compañerismo. Pois, sin dúbida. A ver si para o vindeiro mundial temos máis galegos na selección. Espero que
1: bueno,
0: sí. No 2030. Xa que en España hai que ter esperanza que algún da canteira do Depor, da canteira do Celta, temos que telos por aí, home.
1: Claro que sí. Ademais, somos boa xente tamén.
0: Claro que sí, hai moita calidade. O que pasa que hai que sacala e hai que tamén darles oportunidades, que xa sería outro tema. Dar oportunidades sí, tamén. Pero bueno, pouco a pouco. Que a veces fichamos moito fora, que fai falta, pero aquí tamén temos. O que pasa que é un tema que está así, funciona así, está difícil de cambiar. O tema
1: sí, claro, porque xa, bueno, exacto. Valiente caballero de esto en dinero,
0: claro,
1: que move todo.
0: Claro,
1: entón,
0: hay que ir así, efectivamente.
1: A veces non é o talento, o diñeiro.
0: Claro, é o negocio, como se faiga, como queda en cada lugar, para quen, así está o tema. Pero bueno,
1: claro,
0: a lo menos que vayan saindo algúns, que sea importante.
1: Ahí está, orgullosos do equipo.
0: Claro que sí, Marisa, pues moitos biquiños, vale, a seguir ben.
1: Para vos tamén.
0: Boa semana. Chao, chao, hasta luego.

0: Radio Voz Lugo, 105,6.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: En Novalux Óptica e Centro Auditivo queremos que vexas e escoites a vida con toda a súa intensidade. Somos centro adherido ao Plan Veo do Goberno, co que poderás obter axuda de ata 100 euros en gafas ou lentes de contacto para nenos e nenas de ata 16 anos. Consúltanos. E se tamén queres coidar o teu oído, contamos con tecnoloxía de última xeración e profesionais que te acompañarán en cada paso. Visítanos en Avenida de Galicia 91, As Pontes, e en Plácido Peña 9, Vilalba. O noso horario de verán, de luns a venres, de 9:30 a 13:30 horas. Martes e xoves tamén polas tardes de 16 a 19 horas. Novalux Óptica e Centro Auditivo. Ver ben, escoitar mellor, vivir máis. Síguenos tamén en Facebook.
3: Aínda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
4: Ven o CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das prazas disponibles nas distintas especialidades de ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
3: Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas, ademais de formación acelerada en carrozaría de vehículos.
4: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
3: Non deixes pasar esta oportunidade. Ven o Porta da Auga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro.
2: O barrio de Os Muiños en Mondoñedo agárdate coa súa tradicional feira de artesanía os días 25 e 26 de xullo. Máis de 25 obradoiros encherán as rúas de creatividade con demostracións en directo da Fundación Artesanía de Galicia para descubrir o valor humano detrás de cada peza. Este ano o pregón correrá a cargo de Pablo Ortiz de Zárate, divulgador e autor de El Artesano, quen convidará a mirar a creación como un camiño cara ao benestar. A Asociación de Artesans dos Muiños, coa colaboración do Concello de Mondoñedo, Xunta de Galicia, o Baleco e o Palacio Santa Emilia agardan por ti nun encontro que celebra oficio, comunidade e tradición coa Feira de Artesanía os días 25 e 26 de xullo no barrio de Os Muiños en Mondoñedo.
4: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
3: A Lareira, os vendres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
0: Radio Voz Ribadeo, 102,3.

0: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
1: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
2: Radio Voz Ribadeo, 102,3.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Vamos a Rosal, tenemos allí a Lucho. Hola, Lucho.
2: Buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bien, de momento.
1: Bueno, pues íbamos a ponerte una cancioncilla por ahí, ¿qué te apetece?
2: Pues sí, con un ano máis en riba, pero bueno.
1: Bueno, pero eso non pesan aínda, ¿no?
2: No. É importante contalos.
1: Claro que sí, home, claro que sí. Pues moitas felicidades, Lucho.
2: Moitas gracias. Todos os sábados, por iso.
1: Bueno, moi ben, pois alegro-me moito.
2: Vou dedicar unha canción para min solo.
1: Veña, claro que sí, que merece a ocasión, home.
2: Hombre, claro que sí, por supuesto.
1: Unha que che guste moito, a ver.
2: Total, eu dedico a mina e me dedica, pois eu para min solo.
1: Veña, para ti. Porque a xente que lle dedicas, escoita, pero non chama. Entón, por
2: sí,
1: eso
2: claro, non teñen chamado, non? Porque claro. Mesmo Rogelio da Guarda, xa hai tempo que non escoita.
1: Claro, por
2: eso. Sempre me dedicaba, sí.
1: Claro, claro.
2: Non sei que será del.
1: Claro,
2: pero bueno,
1: pues idea.
2: Espero que esté ben.
1: Eso é máis importante, claro que sí. Que non chamen por unha boa razón, non por unha mala, claro.
2: Exactamente. Sí, bueno, pois quería unha de Parrita, tes algo por aí,
1: de
2: non?
1: De Parrita, sí, temos varias, sí.
2: Sí, vale, unha cualquiera, da igual.
1: Veña, pois...
2: A que primeiro te aparezca, da igual.
1: Cositas del ayer, venga, vamos recordar o pasado, a xuventude.
2: Moi ben, eso.
1: Pois moitas felicidades, Lucho, moitos bicos.
2: Moitas gracias.
1: A ti.
2: Venga, a semaninha, a semana que ven.
1: Chao, chao.
2: Chao, chao, chao.

0: Radio Voz Lugo, 105,6.
1: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: En Novalux Óptica e Centro Auditivo queremos que vexas e escoites a vida con toda a súa intensidade. Somos centro adherido ao Plan Veo do Goberno, co que poderás obter axuda de ata 100 euros en gafas ou lentes de contacto para nenos e nenas de ata 16 anos. Consúltanos. E se tamén queres coidar o teu oído, contamos con tecnoloxía de última xeración e profesionais que te acompañarán en cada paso. Visítanos en Avenida de Galicia 91, As Pontes e en Plácido Peña 9, Vilalba. O noso horario de verán, de luns a venres de 9:30 a 13:30 horas. Martes e xoves tamén polas tardes de 16 a 19 horas. Novalux Óptica e Centro Auditivo. Ver ben, escoitar mellor, vivir máis. Síguenos tamén en Facebook.
3: Aínda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
4: Ven o CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das prazas disponibles nas distintas especialidades de ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
3: Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas, ademais de formación acelerada en carrozaría de vehículos.
4: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
3: Non deixes pasar esta oportunidade. Ven o Porta da Auga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro.
2: O barrio de Os Muiños en Mondoñedo agárdate coa súa tradicional feira de artesanía os días 25 e 26 de xullo. Máis de 25 obradoiros encherán as rúas de creatividade con demostracións en directo da Fundación Artesanía de Galicia para descubrir o valor humano detrás de cada peza. Este ano o pregón correrá a cargo de Pablo Ortiz de Zárate, divulgador e autor de El Artesano, quen convidará a mirar a creación como un camiño cara ao benestar. A Asociación de Artesans dos Muiños, coa colaboración do Concello de Mondoñedo, Xunta de Galicia, o Baleco e o Palacio Santa Emilia agardan por ti nun encontro que celebra oficio, comunidade e tradición coa Feira de Artesanía os días 25 e 26 de xullo no barrio de Os Muiños en Mondoñedo.
4: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
3: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
0: Radio Voz Ribadeo, 102,3.